Sveti mučenici Kirik i Julita. Ova svetiteljka beše od roda plemićkog. Rano obudove i osta s novorođenim mladencem Kirikom. Življaše u ikoni gradu Likaonijskom i beše sva predana veri Hristovoj. Svoga sinčića krsti odmah po rođenju, a kada mu beše 3 godine, ona ga nauči veri i molitvi onako koliko dete toga uzrasta mogaše primiti. Kada Dioklecijan naredi gonjenje hrišćana, u gradu Ikoniji bi prolivena mnoga nevina krv. Julita uze svoga sina i skloni se od gneva neznabožačkog u grad Selevkiju. No, i tamo ne beše bolje. Julita beše uhvaćena i kao hrišćanka izvedena pred sudiju. Pošto Julita hrabro izjavi svoju veru Gospoda Isusa, sudija, da bi je ražalio i pokolebao, uze dete na svoje ruke i poče ga milovati. No Kirik vikaše iza glasa: "Ja sam hrišćanin, pusti me materi." I poče ručicama svojim grebati sudiju, odvraćajući svoje lice od njega. Rasrdi se sudija, tresnu dete o zemlju i otori nogom, a dete se skotrljani s kamene stepenice i predade Bogu svoju svetu i nevinu dušu. Videći kako Kirik postrada pre nje, sveta Julita beše radosna i zablagodari Bogu što sina njenog udostoji mučeničkog venca. Posle mnogih muka i Julita bi posečena mačem 304. godine. Mošti svetih Kirika i Julite do dana današnjega su čudotvorne. Jedan deo moštiju ovih svetitelja nalaze se u Ohridu, u crkvi Svete Bogorodice Bolničke. Sveti Vladimir, veliki knez ruski, na krštenju nazvat Vasilije. Sin kneza Svjatoslava, a unuk Igora i Olge, Vladimir najpre beše sav neznabožac i po verovanju i po životu. Saznavši da postoje druge vere, on poče brižljivo ispitivati koja je od njih najbolja. Zato posla i jedno izaslanstvo u Carigrad. Kada se izaslanici vratiše, saopštiše knezu da su bili na službi u pravoslavnoj crkvi Svetoj Sofiji i da su bili van sebe ne znajući da li su na zemlji ili na nebu. To pobudi Vladimira da se krsti i da krsti narod svoj. Glavni idol Perun bi svučen sa brda Kijevskog i bačen u reku Dnjepar. Primivši veru hrišćansku, Vladimir savršeno izmeni svoj život i ulagaše sav trud da tačno ispunjava sve propise ove vere. Naredi da se svuda po državi njegovoj zidaju crkve namesto porušenih idola, a sam sazida krasnu crkvu Presvetoj Bogorodici u Kijevu. Ova crkva beše podignuta na onom istom mestu gde ranije mučenički postradaše za Hrista sveti Teodor i sin mu Jovan. S onim istim neodoljivim naporom s kojim ranije Vladimir štićaše idolopoklonstvo, rasprostiraše on sada hrišćanstvo. Upokoji se u Gospodu 1015. godine.

Rasuđivanje. Gostoljublje se poštuje i u drugim verama, ali hrišćanstvo je istaklo gostoljublje kao dužnost i obavezu. S druge strane, blagodarnost za gostoljublje ne manje je dužnost i obaveza za hrišćane. Ko se nauči blagodaran biti ljudima na gostoljublju, taj će umeti biti blagodaran i Bogu na gostoljublju. Jer šta smo mi ovde na zemlji do gosti Božji? Šta su čak i angeli na nebu drugo do gosti Božji? Priča se za cara Filipa Makedonskog kako je strašno kaznio jednog svog dvorjanina za neblagodarnost. Pošlje car svog dvorjanina preko mora da mu svrši neki posao. Dvorjanin svrši i krene nazad na lađi. Bura lađu razbije i dvorjanin se nađe na talasima. Srećom to beše nedaleko od obale. Neki ribar vide čoveka gde se davi, požuri mu pomoć sa svojim čunom i izveze ga na obalu. Pošto se oporavio i odmori, ode dvorjanin caru i ispriča bedu sa burom na moru. Car, želeći da ga nagradi, upita ga šta želi da mu da. A dvorjanin imenova onoga ribara i reče caru da bi najviše želeo da mu car podari imanje onoga ribara ukraj mora. Car mu odmah učini po želji. No kada se dvorjanin useli u imanje svoga najvećeg dobrotvora, onda ovaj u očajanju ode caru i ispriča sve i požali se. On je, reče, život spasao dvorjaninu, a ovaj ga sad goni iz kuće. Čuvši za to, car se razjari veoma na neblagodarnog dvorjanina i naredi da mu se na čelu vrelim gvožđem ureže neblagodarni gost. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno procvetanje palice Aronove i to, kako Bog naredi, radi utišanja vike na Mojsija i Arona, da se palice svih starešina domova metnu u šator od sastanka. Kako samo suha palica Aronova za noć ozeleni i procveta i pokaza rod. Kako i mrtvu od greha dušu ljudsku Bog može oživeti.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o blagodati i miru. Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg. Iz prve glave druge saborne poslanice svetoga apostola Petra. Poznavanjem Boga umnožava se, braćo, blagodat i mir. Poznavanjem pak stvorenja mimo Boga kao odsečene od Boga ili nasuprot Boga umnožava se, braćo, jad i nemir.

blagodat i mir. To je apostol iskusio lično i svoje dragoceno iskustvo predaje drugima. Ni blagodat ni mir nisu darovi zemlje, nego darovi neba. Te darove Bog daruje onima koji se trude da umnože svoje poznanje u njemu. Kakav je najbrži put poznanja Boga, braćo? Nesumnjivo kroz Hrista Isusa Gospoda našeg. On je otkrovitelj i on je otkrovenje, mudrac i mudrost, učitelj i nauka. Od njega je blagodat, od njega mir. Ko upoznaje Boga kroz poznavanje stvorenih bića u prirodi i kroz zakone prirode, kao što čine neznabošci, ne čini ništa rđavo, ali ide putem okolišnim i posrednim, putem na kome mnogi zalutaju i izgube se. Ko upoznaje Boga kroz savest i sudbe ljudske, kao što čine moralisti, ne čini rđavo, ali i ta ide putem okolišnim i teškim, te može da zaluta i izgubi se. No, ko upozna Boga, upoznajući Gospoda Hrista, ta je na najkraćem i najsigurnijem putu. Gospode Isuse, pomozi nam na putu k Tebi i Ocu Tvome i Duhu Svetome. Tebi slava i hvala vavek. Amen.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne parhije Valjevske. Slušate nas na frekvenciji 100,2 MHz ukoliko ste u Valjevu i okolini, a putem interneta čujemo se u ostalim delovima zemlje i sveta. Vaše pažnje preporučujemo internet stranicu našeg radija kao i internet stranicu eparhije Valjevske. Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 22 stepena. Očekuje nas delimično sunčano vreme sa promenljivom oblačnošću, ali toplo. Maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni. 28. jul po novom, 15. po starom kalendaru, sećamo se svetih mučenika Kirika i Ulite, svetog Vladimira Kijevskog, kneza Ruskog, ali i svetih mučenika Veličkog Gornja Polimskih. Sveti mučenici Kirik i Julita. Ova svetiteljka, dakle Julita, beše od roda plemićkog, rano obudove i ostasnovo rođenim mladencem Kirikom. Življaše u ikoniji gradu Likaonijskom i beše sva predana veri Hristovoj. Svoga sinčića krsti odmah po rođenju, a kada mu beše 3 godine, ona ga nauči veri i molitvi, onoliko koliko dete tog uzrasta mogaše primiti. Kada Dioklecijan naredi gonjenje hrišćana u gradu ikoniji, bi prolivena mnoga nevina krv. Julita uze svog sina i skloni se gneva neznabožačkog u grad Selevkiju, no i tamo ne beše bolje. Julita beše uhvaćena i kao hrišćanka izvedena pred sudiju. Pošto Julita hrabro izjavi svoju veru u Gospoda Isusa, sudija, da bi je ražalio i pokolebao, uze dete na svoje ruke i poče ga milovati. No Kirik vikaše iza glasa: "Ja sam hrišćanin, pusti me materi." I poče ručicama svojim grebati sudiju, odvraćajući svoje lice od njega. Rasrdi se sudija, tresnu dete o zemlju i oturi nogom, a dete se skotrlja niz kamene stepenice i predade Bogu svoju svetu i nevinu dušu. Videvši kako Kirik postrada pre nje, sveta Julita beše radosna i zablagodari Bogu što sina njenog udostoji mučeničkog venca. Posle mnogih muka, Julita bi mačem posečena 304. godine. Mošti sveti Kirika i Julite do dana današnjeg su čudotvorne. Jedan deo moštiju ovih svetitelja nalazi se u Ohridu, u crkvi Svete Bogorodice Bolničke. Rekli smo da pored sveti Kirika i Julite proslavljamo i svetog Vladimira Velikog kneza Ruskog, ali i svete mučenike Veličko Gornje Polimske. I danas ćemo u programu našeg radija čuti kako je praznik svetog arhangela Gavrila proslavljen i obeležen u našoj eparhiji, u eparhijama naše svete crkve, a za 2 dana proslavljamo i praznik svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, i to je slava nekoliko svetinja u našoj eparhiji. Kako će ove crkve proslaviti svoj dan i svoju slavu, imat ćemo prilike da čujemo i danas u programu našeg radija. Ono što znamo da kada je u pitanju crkva u Gunjacima, dakle crkva novijeg datuma, a posvećena upravo Svetoj Marini, sveta liturgija će početi u četvrtak u 8 sati i 30 minuta. Ima 4 domaćina, tako nam je rekao otac Budimir Stevanović, koji je paroh i starešina ove svetinje, a svetom liturgijom načastvovaće otac Borko Jakovljević, arhijerejski namesnik Podgorski. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.

0: do sedam li puta? Reče mu Isus, ne velim ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. I kada završi Isus reči ove, otide iz Galileje i dođe u krajeve judejske preko Jordana. I za njim iđaše narod mnogi i iseli ih onde. Tada mu privedoše decu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici im branjahu. Isus reče, pustite decu i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I položivši na njih ruke, otide odande. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Želeći da sazna koliko puta treba da oprosti bratu, Petar je postavio pitanje i pritom unapred predložio, do 7 li puta. I rekavši to, mišljaše da je naznačio najveći mogući broj. Eto kako je kratko ljudsko trpljenje. Primenjujući međutim svoje veliko dugotrpljenje na naše nemoći, Gospod je rekao, ne velim ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. A to je isto što i reći, praštaj uvek i uopšte ne misli na nepraštanje. Sve praštanje jeste obeležje hrišćanskog duha, kao i izvor i stalna potpora života po Gospodu. Svagdašnje praštanje svega svima jeste spoljašnja odeća hrišćanske ljubavi koja po apostolu dugo trpi, blagotvori, ne razdražuje se, sve trpi. Ona je najpouzdanije jemstvo na posljednjem sudu, jer ako mi praštamo, i naš Otac Nebeski će nama oprostiti. Prema tome, ako hoćeš u raj, opraštaj svima iskreno i iz sve duše, kako ni senka neprijateljstva ne bi ostala.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.
2: Severni vetar

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svete mučenike Kirika i Julitu. U Drinjači je obeležena juče godišnjica stradanja svetog novomučenika deteta Slobodana Donjokameničkog, simbola stradanja srpske dece u odrambeno-otadžbinskom ratu. Na mesnom groblju u Drinjači položeni su venci na grobnom mestu svetog novomučenika deteta Slobodana, nakon čega je u hramu svetog đakona Avakuma služena sveta liturgija. Svetu liturgiju služili su sveštenici uz prisustvo mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, a molitveno su učestvovali sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Slobodan Donjokamenički surovo je mučen i ubijen kao nevino dete od samo 12 godina u napadu na Srbe u Bosni i Hercegovini 92. godine, a Srpska pravoslavna crkva ga je 2022. pribrojala liku svetih kao svetog novomučenika dete Slobodana Donjokameničkog. Njegovo molitveno proslavljanje predstavlja i trajno svedočanstvo o stradanju srpske dece i nevinih žrtava u poslednjim ratovima. Hram Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu svečano i uz veliki broj vernika proslavio je svoju slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Svetom liturgijom u nedelju načestvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. U sasluženje više sveštenoslužitelja, otac Saša je posle evanđelja besedio ovom angelu, posebno voljenom i poštovanom kao vesnikom dobrih vesti. On je onaj angel koji se stara o ljudima da ih uteši i obraduje, podsjetio je besed. Zaključivši da nam je Arhangel Gavrilo posvedočio veliku ljubav, ali i da je važno da revnosno poštujemo Bogomajku, čemu svedoči i molitva dostojno jest. Po osvećenju slavskih žita i kolača prisutnima se obratio i protojerej Milan Ristivojčević, paroh Lajkovački i nekadašnji paroh Cvetanovački, zahvalivši se posebno parohijanima koji su se potrudili da se hram lepo održava i ukrašava. Duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čoveku treba da se zbiva, podvukao je otac Milan, dodajući da je za taj preobražaj potreban ogroman trud. Podržite oce Iliju i Aleksandra, čuvajte ih da bi oni što bolje plovili, rekao je otac Milan. Parohijanima koji su najviše pomogli u održavanju hrama u Cvetanovcu dodeljene su eparhijske gramate. Oni su Danilo Živak, Srđan Babović i Igor Stojanović, svi iz Ljiga. Na svetoj liturgiji služeno je u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja besedio je protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina hrama, tumačeći evanđelski odlomak o čudesnom umnoženju 5 hlebova i 2 ribe. Otac Ljuba je istakao da evanđelski opis pustog mesta ne označava samo geografsku pustoš, već pre svega čovekovu egzistencijalnu potrebu i glad koju jedino Gospod može istinski da utoli. U nastavku besede podsjetio je i na praznični dan Sabora Svetog Arhangela Gavrila, ističući njegovu veliku ulogu u domostroju spasenja od blagovesti Presvetoj Bogorodici preko javljanja Zahari do blagovesti ženama mironosicama o Hristovom vaskrsenju. Pozvao je verne da se sa ljubavlju mole svetim arhangelima kao nebeskim zastupnicima pred Bogom. Besedu je završio pozivom da uvek blagodarimo Gospodu za sve darove koje nam je podario. Sve što imamo i što nam je Bog darovao, blagodarimo mu kroz svetu Evharistiju, koja upravo znači blagodarenje i zahvalnost kroz sve dane života našega, rekao je prota Ljuba. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u nedelju 8. po duhovima i na praznik svetog arhangela Gavrila u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio đakon Radovan Radivojević. Tumačio je evanđelsku priču o čudesnom umnoženju 5 hlebova i 2 ribe u kojoj se ogleda suština evanđelja: dati sve za Hrista, a on će napraviti čudo. Svako njegovo čudo bilo je izraz njegove ljubavi, istakao je besednik, dodajući da nijedno čudo ne čini Hristos radi sebe, već radi ljudi. I danas Gospod isto čini, on umnožava naše vrline, našu ljubav i naša dobra dela. Što više praštamo, srce nam postaje mirnije, rekao je đakon Radovan, zaključivši da naši darovi dobijaju smisao kad ih stavimo u službu Božju i u službu bližnjih. Ove nedelje zaključno sa subotom 1. avgustom svako jutro se od 7 sati i 30 minuta služi sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 30 intervencija na terenu i 17 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela saobraćajnih nezgoda, srećom nije bilo. Valjevski vatrogasci imali su jednu intervenciju, radilo se o manjem požaru na otvorenom u okolini Valjeva. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ko je bio Avram?
1: Avram je bio starozavetni patrijarh. On se nije klanjao idolima kao njegovi savremenici. Vjerovao je u jednoga Boga i obećanoga spasitelja koji će doći sa neba. Njemu se prvom od ljudi javila tajanstveno sveta trojica u vidu tri angela, tri gosta kod Mavrijskog duba. Od Avrama preko njegovog sina Isaka namnožio se po Božjem obećanju izabrani narod Božiji. I mi hrišćani smo duhovna deca Avrama, zato se i molimo da Bog upokoji našu usnulu braću i sestre u nedrima Avrama, Isaka i Jakova, naših praotaca.

0: Koga je Avram hteo da prinese na žrtvu?
1: Hteo je da prinese na žrtvu svog jedinca Isaka. Tu je Bog isprobao njegovu veru, pa kad se on pokazao veran, Bog ga je preko sina Isaka obdario velikim i svetim potomstvom. I Hristos spasitelj je njegov potomak po telu, a Isakova žrtva je bila predukazanje Hristovog stradanja i žrtve.

0: nema podele. Sve ono što nas deli međusobno jeste nešto što nije od Duha Svetoga. Čak i kada si u pravu. Starac Emilijan iz manastira Simono Petre govori da je umetnost življenja kako to da ja mome bratu, za koga znam da u nečemu nije u pravu, dam za pravo. U razgovoru, samo zato da bi ga zadržao u zajednici sa sobom. Naravno, ne povlađujući, ali čineći na takav način da govorim istinu, da nisam čovjek ugodnik, ali opet da mu dam za pravo.
1: Episkop Toplički Petar, vikar njegove svetosti, služio je svetu liturgiju u manastiru Grgetek povodom proslave praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. U molitvenoj radosti sabrani verni narod uznao je molitve Presvetoj Bogorodici, moleći njeno zastupništvo, pokrov i blagoslov. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski Lukijan služio liturgiju na praznik Svetog Arhangela Gavrila povodom hramovne slave u Kalazu. Na kraju bogosluženja Arhangela Gavrila povodom hramovne slave u Kalazu. Na kraju bogosluženja usledila je litija oko hrama kao i pomen ktitorima, sveštenoslužiteljima i parohijanima kalaškim. U popodnevnim časovima služeno je praznično večernje bogosluženje sa osvećenjem slavskih darova. U manastiru Svetih Arhangela na Mihajlovskoj prevlaci kod Tivta održan je 32. sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Svetu liturgiju u drevnom sedištu Zetskih episkopa služili su mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije uz sasluženje mitropolita Nemačkog Grigorija i episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana, sveštenstva, sveštenomonaštva i vernika. Liturgijskom besedom prisutnima se obratio vladika Grigorije, dok je na kraju liturgije mitropolit Joanikije istakao da je okupljenje na Mihajlovskoj prevlaci veliki blagoslov i potvrda zaveta Svetog Save. Mitropolit Vranjski Pahomije služio je praznično bdenije u navečerje praznika i svetu liturgiju na dan slave manastira Svetog Arhistratiga Gavrila u selu Lopardince. Mitropolit se obratio mnogobrojnom vernom narodu podvlačeći da bi svi mi pravoslavni hrišćani trebalo da u sebi nosimo i živimo onu blagu vest koju je Sveti Arhangel Gavrilo blagovestio Presvetoj Bogorodici. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju sa služivanje sveštenstva i monaštva namesništva Kosmejskog i Kolubarsko-Posavskog u crkvi Svetog Despota Stepana u Babama, čime je obeležena i slava hrama Sveti Despot Stepan Lazarević. Obraćajući se sabranima, mitropolit je rekao:
2: Vaskrsla je ovaj hram, vaskrsla je crkva. Nisu oni mogli bolji spomenik, da tako kažem, da sagrade sebi, da su spomenik svoj zidali, ne znam, od zlata, od kule, od gradova, nisu mogli bolji da sagrade, jer ovaj spomenik, večni spomenik, crkva Hristova, u njoj se, braćo, mi molimo, u njoj se sabiramo, u njoj se služi liturgija, u njoj se, na svakoj liturgiji spominju ktitori i priložnici. Možda neko ne može da sagradi crkvu, možda neko ne može ni da priloži ništa crkvi, možda nema, ali Sveti Jovan Zlatousti na to odgovara i kaže: ako nemaš novac, ako nemaš hleba, imaš nešto što možeš da daš, a to je molitva.
1: Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je liturgiju i obavio čin velikog osvećenja novopodignutog hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka na Branjevu. U besedi vladika Fotije rekao je da gradeći jednu crkvu, mi postajemo deca Božja jer gradimo kuću svome nebeskom Ocu, Bogu. U Drinjači je danas obeležena godišnjica stradanja Svetog novomučenika deteta Slobodana Donjokameničkog. Slobodan je kao dečak 1992. godine surovo mučen i ubijen u Donjoj Kamenici kod Zvornika, a njegovo stradanje postalo je jedno od svedočanstava o stradanju srpske dece u ratu. Obeležavanje je prisustvovao i ministar u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, dr. Nenad Popović. Na grobnom mestu Svetog novomučenika deteta Slobodana položeni su venci, a potom je u hramu Svetog Đakona Avakuma služena sveta liturgija u prisustvu visoko preosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, sveštenstva, monaštva i vernog naroda. Posle svete liturgije ministar Popović govorio je o značaju molitvenog sećanja na nevino postradale i očuvanju istorijske istine.
3: Danas je takav dan da moramo se setimo svih žrtava, nevino stradalih Srba u ovom kraju Srednjeg Podrinja i Birča, koji su svoj život dali za

0: I danas će biti toplo, u ostalom kao i čitave sedmice, do danas prijatnih 30 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu je 24 stepena. U nastavku više pažnje posvećujemo proslavi sabora Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu. To je jedna od triju crkava u našoj eparhiji koja je u nedelju proslavila svoju slavu. Dakle, hram je uz veliki broj vernika proslavio svoj dan. Svetom liturgijom je načestvovao protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski, uz sasluženje više sveštenoslužitelja. Otac Saša je i besedio posle evanđelja o Svetom Arhangelu Gavrilu, koji je posebno voljen i poštovan kao vesnik dobrih vijesti. On je onaj angeo koji se stara o ljudima da ih uteši i obraduje, podsjetio je besednik, zaključujući da nam je Arhangel Gavrilo posvedočio veliku ljubav, ali i da je važno da revnosno poštujemo Bogomajku, čemu svedoči i molitva dostojno jest.
1: Danas, draga braće i sestre, slavimo spomene svetog i velikog arhistratiga Božije Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Gospod Bog je anđele stvorio kao našu stariju braću, međutim, kao što se među ugodnicima Božijim iz roda ljudskog sveti međusobno razliku po svom usrđu i služenju Bogu, po ljubavi, po požrtvovanosti koji su imali i ugađali Bogu, tako se i među nebeskim silama pojedini među njima ističu po velikom usrđu i velikoj ljubavi prema Bogu, a takav je među njima i sveti arhangel i arhistratik Gavril. On je čudesni sluga Božji, čudesni učesnik u spasenju koje je bogočovjek Hristos savršio ovdje na zemlji u spasenju roda ljudskog. Nebrajano su javljanja ovog arhistratiga Božijeg, on je veliki tajnik Božji, u svojim javljanjima on je otkrivao ljudima tajnu prevesnog savjeta Svete Trojice, da će bogočovjek Hristos doći u ovaj svet, primiti ljudsku prirodu i spasti na taj način rod ljudski. Ovaj sveti arhangel javio se pre svega svetom i velikom proroku Mojsiju, javio mu se i otkrio mu svu tajnu stvaranja ovog sveta Božijeg. I to je sveti prorok Mojsije pažljivo zapisao u knjizi Postanja. Javio se sveti arhangel Božiji i bogoroditeljima Joakimu i Jani da im javi tu radosnu vest da će roditi presvetu bogorodicu. Javio se ovaj arhistratik i svetom Zahariji, ocu svetog proroka Jovana, da najavi čudesno rođenje ovog čudesnog proroka i najzad javio se samoj presvetoj bogorodici i to ne jednom, nego mnogo puta, pre svega u Jerusalimskom hramu gdje je presveta bogorodica uzrastala uz nastavljanje, uz poučavanje i uz pomoć ovog velikog arhistratiga Gavrila, a kasnije na dan blagovesti sveti arhistratik je njoj doneo, njoj, a preko nje i celom rodu ljudskom, najradosniju vest da će Bog postati čovek, da će Logos Boži, Sin Boži, primiti na sebe ljudsku prirodu, obožiti i time spasiti rod ljudski. Zato sveti bogomudri otac Justin Ćelijski u svojim bogonadahnutim besedama svetog arhistratiga Gavrila naziva najvećim evanđelistom i blagovesnikom, jer nam je on prvi doneo tu najveću vest, najveću blagost da će Bog postati čovek, da će bogočovek Hristos se javiti kao jedan od nas ovdje na zemlji, uzeti našu prirodu, izbaviti od greha, smrti i đavola, obožiti i spasiti, time svima nama proputiti put ka večnom životu, ka carstvu nebeskome. Ovaj sveti arhistratik Gavrilo i nakon čudesnog ovoploćenja bogočoveka Hrista nije prestajao da pokazuje svoju neobičnu ljubav i staranje prema našem rodu ljudskom, rodu hrišćanskom. Po predanju crkve, on je onaj anđeo koji se javio mironosicama i on je prvi donio još jednu radosnu i sveradosnu vest da je Hristos vaskrsao. Po predanju crkve, on se javio bogočoveku Hristu u Gesimanskom vrtu da ga kao čoveka teši pred krsno stradanje. A javio se sveti arhanđel jednom prilikom i u 9. veku u vreme patrijarha carigradskog Nikole Hristoverga u jednoj ubogoj, skromnoj monaškoj svetogorskoj keliji. A zašto se javio?
2: da preko jednog smirenog poslušnika pouči hrišćanski rod kako da proslavljaju presvetu Bogomajku, kako da je opevaju. Sveti arhistratig je prilikom tog javljanja preneo onu nebesku pesmu Dostojno jest, kojom na nebesima anđeli i arhanđeli slave onu koja je časnija i slavnija od svih njih, presvetu Bogorodicu. Javio je crkvi Božjoj rodu ljudskom sveti arhangel Gavrilo tu pesmu, da bi tom anđelskom pesmom i ovde, mi na zemlji, kao i oni na nebesima, slavili Bogomajku. Time nam sveti arhistratik svedoči svoju veliku ljubav i staranje za rod ljudski, kojim on podražava svog tvorca, Boga, ali time nas sveti arhistratik Gavrilo pokazuje koliko je bitno i važno da sa velikom ljubavlju i usrđem slavimo Bogomajku, da je opevamo kao najdostojniju upravo ovom pesmom, da je ona dostojna da je opevamo, da je nazivamo časnijom i slavnijom od Serafima i Herovima, jer je rodila Boga Logosa. Zbog svih tih čudesnih dela u kojima je jedan od glavnih učesnika i delatnika našeg spasenja bio sveti arhangel Gavrilo, mi ga slavimo dva puta godišnje. Slavimo ga posle blagovesti, drugi dan posle blagovesti slavimo sabor ovog arhangela, ali i na današnji dan u spomen ovog čudesnog javljanja. To je spomen njegove velike ljubavi prema nama, a mi mu rod ljudski i hrišćanski uzvraćamo ovim praznovanjem. Uzvraćamo njegovu arhangelsku ljubav prema rodu ljudskom i uzvraćamo mu tom staranju našem spasenju, time što sa ljubavlju i usrđem i radošću slavimo ovaj njegov sveti spomen. I zaista je divno slaviti i praznovati ovde u ovoj prelepoj crkvi koja je posvećena njemu. I ova crkva predstavlja svedočanstvo ljubavi Božije prema nama, a i staranje svetog arhangela Gavrila. Neka bi Gospod Bog molitvama svetog arhangela Gavrila ukrepio sve nas da poput ovog arhistratiga i mi Bogu sa takvom velikom usrđem i ljubavlju služimo u sve dane našeg života, kako bi se pribrojali anđelima na nebesima i svima svetima, kako bi mi ušli iz ove vojujuće crkve i onu tržestvujuću u kojoj je Bog sjedinio anđele i ljude. Svi vi ovde koji dolazite u ovaj sveti hram, želim da se zaista molitvama svetog arhangela Gavrila udostojimo carstva nebeskog i života večnog. Neka bude srećna i bogoslovena slava. Amin. Bože daj.
0: Bila je to beseda arhijereskog namestnika Kolubarskog protoiereja Stavrofora Saše Timotića, koji je izgovorio na praznik sabora svetog arhangela Gavrila na slavi crkve u Cvetanovcu, a po osvećenju slavskih žita i kolača prisutnima se obratio i protoierej Milan Ristivojčević, paroh lajkovački i nekadašnji paroh cvetanovački. Zahvalivši se posebno parohijanima koji su se potrudili da se hram lepo održava i ukrašava. Duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čoveku treba da se zbiva, podvukao je otac Milan, dodajući da je za taj preobražaj potreban ogroman trud. Podržite oce Iliju i Aleksandra, čuvajte ih da bi oni što bolje plovili, rekao je otac Milan, slušamo ga u nastavku.
3: Gosti i prijatelji ove cvetanovačke parohije, odnosno cvetanovačke parohija, ja sam, čini mi se, onako kad pogledam i do sebe, otišao pre neki dan. Ali jutro, spustajući se u ovaj ambijent mira, tišine i pesme koje ptičice i ovi cvrčci svako jutro donose, mislio sam da sam pogrešio, sam došao u neku drugu crkvu, u neki drugi prostor. I zaista je nekako divno i s radošću ovde biti, vas sve ovde pogledati koji ste se sakupili, sabrali svake godine, svake liturgije, ali naročno danas na dan svetog arhangela Gavrila. Vaša trud i vaša ljubav sa vašim sveštenicima su ogledalo ovo danas što vidimo. Do pre par godina nekako ovo je sve izgledalo drugačije, ali do pre par meseci ovo zaista izgleda neprepoznatljivo. Ja u svoje ime ovako želeo bih da vam se zahvalim, a što su vaši sveštenici sigurno nebrojeno puta do sad učinili, jer ono što to uvek čini da ukrasi i ulepša hram, najprej ulepšava i ukrašava svoju dušu. A to ima i takako smisao, jer ako na dušu zaboravimo, onda nismo dobri ljudi. Zato i naš narod kaže, onaj koji ne valja vidi ga, ovaj nema duše. Dakle, ukrašavajući ovo spolja i sam hram, mi ukrašavamo i našu dušu. I to se vidi, draga braće i sestre, i na vašim licima. Podržite vaše sveštenike, oni su veliki radnici, veliki trudbenici. I zahvaljujući najprej molitvom i tom duhovnom preobražaju, nastaje i sve ovo okolo nas. A duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čoveku treba da se zbiva. Jer kako narod kaže, ali kako sveti oci uče, najteže je u stvari pobediti sebe. A da bi neko postao bolji, da bi postao ukrašeniji darovima i trudovima, potreban je ogroman trud i ogroman energija. I to je ono što je najteže. A ovdje vidimo da se to preobražava i da se dešava. Neka je slava Bogu, neka je Boži blagoslov na vama, neka ocu Iliji i ocu Aleksandru ne ponestane snage i kad se oni umore, vi im malo duvajte u jedra. Ne dozvolite da taj brod, kada naiđu neke bure, jer život se sastoji iz nekih bura i vetrova, da ga ne zaustavlja na toj pučini koja je uvijek sa Božim blagoslovom mirna. Dakle, i vi poneki put duvajte u ta jedra, ne bi što bolje i što brže oni plovili. A plovimo tamo gdje je mirna luka, tamo gdje je Gospod, gdje prepoznaje svako dobro djelo, svaki trud i svaki preobražaj. Josip, jednom neka je srećna slava. I želim da i do godine kad se vidimo, ponovo se susrećemo u radosti i ponovo ovdje vidimo nešto novo i nešto ukrašeno i nešto lepo i ne sumnjam da će tako biti. Eto, ali to zavisi kako od njih koji stoje pred svetim prestolom, tako i od vas, draga braće i sestre, koji ste blizu tog prestola. Jer ta uzajamna energija i uzajamna saradnja je ono što čini crkvu. Iz današnjeg svetog evanđelja nedeljnog vidjeli smo da su apostoli prinijeli 5 kotarica hleba i 2 ribe. I Božijim blagoslovom toliko se toga umnožilo da je na kraju bilo 12 ostataka od svega toga. E to je ono, kad mi našim trudom ponešto Gospodu prinesemo, sa molitvom, sa ljubavlju, sa željom, to se izobilno umnožava. I ovdje je sigurno tako i ono što uvijek govorimo, a što je sušta istina, gradeći crkvu, gradimo sebe i kad nešto odvajamo i dajemo ka hramu, bogatimo se, nikad se ne siromašimo. Neka budete još bogatiji najprije u Duhu Svetome, ali i sve ono što je Boži blagoslov. Još jednom srećna i Bogom blagoslovena slava, živi i zdravi bili.
0: Čuli ste oca Milana Ristivojčevića, sadašnjeg paroha Lajkovačkog, a nekadašnjeg paroha Cvetanovačkog koji se obratio po osvećenju slavskih darova, a i nekoliko parohijana je nagrađeno za svoj trud i za revnosnu ljubav prema hramu u Cvetanovcu. U pitanju su 3 parohijana, oni su iz Ljiga, Danilo Živak, Srđan Babović i Igor Stojanović. Detaljnije o proslavi slave hrama u Cvetanovcu možete pročitati i na internet stranici našeg radija, a besede oca Saše i oca Milana možete poslušati i na internet stranici našeg radija. U nastavku ostajemo u Kolubarskom namjesništvu, najavljujemo praznik Svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, koja je i slava crkve u Banji Vrujci.

0: Slava Bogu.
1: Osim crkve u Gunjacima i crkva u Banji Vrujici proslavlja Ognjenu Mariju kao svoju slavu. Kako će proslaviti, reći će nam nadležni paroh, otac Ilija Ilić. Oče, pomaže Bog.
2: Bog pomogao.
1: Spremni za slavu?
2: Pa eto, u jeku smo priprema da kalendarski ne znamo da nam je stala slava za dva dana po iskušenjima koja se događaju kvarovima, svojevrsnim i otežanim pripremama, znali bi da je neki veliki praznik pred nama, ali eto, to je sve tako neophodno, ne samo ljudima kada slave svoje krsne slave, da kažem, vernom narodu, već i nama kada pripremamo veliku crkvenu proslavu, zaštitnicu, da proslavimo zaštitnicu našeg hrama, naše parohije.
1: A koja su iskušenja u pitanju?
2: Pa kvarovi na vodovodu, kvarovi sa kosačicama i tako, sve što je moglo u suštini se pokvarilo, ali hvala Bogu, tako to treba. Bolje da je do kvarova nego do ljudskog faktora.
1: Da, i onda morate malo više da se pomučite, potrudite, ali imate i dobre parohijane, je li tako? Hoće da pomognu.
2: Naravno, tako je.
1: I imate dosta i turista, hoće tako biti i ove godine?
2: Pa da, to je negde neka konstanta u već dugo godina koja se u suštini ne menja, i ne samo turisti koji su u Banji, već ljudi koji namenski dođu u Banju upravo u ovom periodu svedoče tome da vezuju svoj odmor za crkvenu slavu i za Banju posebno.
1: Da, i to je dan kada se najveći broj ljudi sabere i okupi na bogosluženju. Pa kako ćete proslaviti?
2: Pa, kao i do sada, ali eto, iskoristio bih priliku da prvi put, pošto već evo 7 godina u nizu najavljujem, ja kao parohijski sveštenik starešina hrama, iskoristio bih priliku da prvi put govorim na tu temu. Eto, mislim da je neophodno da pojačavamo, posebno kada su u pitanju crkvene slave, ali naravno i krsne slave našeg vernog naroda, pojačavamo tu svest da je najvažnija ta liturgijska proslava. Eto, u tom smislu, korak koji smo eto već duže vremena praktikovali ovde u našem bratstvu, a evo ove godine onako intenzivno, jeste da se negde pripremimo za crkvenu slavu postom i pričešćem na liturgiji, naravno. Tako da eto, blagoslov je bio svima onima koji naravno žele i koji smatraju da im je to važno i da su kadri da podnesu taj teret, tu žrtvu, da i van posta uzmu par dana na sebe podviga posta. Tako da eto, od ponedjeljka su dosta naše bratije i sestara su krenuli u jedan trodnevni post kojim će se pripremiti za sveto pričešće i upravo za praznik Svete Marine.
1: To je baš lepo.
2: Tako da eto, to je mislim da je vrlo važno eto da što kaže, baš zbog ovih iskušenja i svih stvari koje se tiču pripreme i za tako velikih praznika, da je važno da pojačamo svest o tome da je najbolji način da se čovjek pripremi jeste post i molitva. Sveta liturgija počinje u 9 časova. I naravno, posle liturgije i svečanosti rezanja slavskog kolača i litije svečane, naša dečica iz crkvenog folklora, Kult Toplica, će odigrati na platovu ispred hrama jedan mali splet srpskih igara, i naravno onda smo pripremili ovde crkveni odbor, verni narod, posluženje za sve prisutne koji budu tog dana u našem hramu.
1: I s obzirom da meteorolozi tog dana najavljuju veoma lepo vreme, ne samo veoma lepo, već i veoma toplo, dakle temperaturu vazduha i do 35 stepeni, pored posta i molitve, na koji način još da se pripremimo za ovo bogosluženje, za svetu liturgiju, i kako da najlakše provedemo taj vreo dan u Banji Vrujici?
2: A mi smo se potrudili da crkvu prvo osvežimo klima uređajima i da pripremimo dovoljan broj suncobrana kako bi i oni koji ne mogu da uđu u hram, pošto je to eto, slučaj kod nas, kao i naravno u velikom broju crkava, ljudi ne mogu da stanu u hram svi prisutni, tako da oko hrama postavljamo one velike suncobrane da bi eto maksimalno zaštitili ljude od zračenja i od eventualnih neprijatnosti, tako da eto, to je mi smo se potrudili što da nas tako, takođe sad naša ovde voda nam je omogućila dovoljan broj donaciju dovoljnog broja vode da svi budu hidrirani s te strane, tako da verujem da će sve kao i do sada proći u najboljem mogućem redu.
1: Da, i nije prvi put da bude tako toplo.
2: Naravno, bilo je i toplije, bilo je i toplije, bilo je i godine kada su temperature išle do 40. Ovo leto je zaista pitomo. Možemo da posvjedočimo mi posebno u banji da je leto pitomo, puno padavina i te temperature do 34 se lako podnose jer su ovdje jutra i večeri poprilično sveže i onda to bude onako zaista prijatno.
1: A koliko ima turista? Kakav je broj ove godine za razliku od prethodnih?
2: Pa ima ih dovoljno, ali svedočimo u zadnjih par godina da se taj broj polako smanjuje, nažalost. Mi smo se, više banja je više tako koncentrisana kao vikend kupalište. Manji je broj onih koji dođu da u banji budu tokom čitave nedelje ili tako više dana. Uglavnom su ljudi koji dođu prenoće jednu noć ili dođu samo zbog blizine sada i zbog brzine dolaska, zbog autoputeva dođu na kupanje i vrate se svojoj kući, tako da broj ljudi koji boravi u banji je poprilično smanjen, možemo tako da kažemo.
1: Da, sećam se kad smo se čuli za vrijeme korone 2021. Da. 22. godine, tad je bilo baš mnogo
2: ljudi.
1: To je, ljudi,
2: jeste, zato što je banja, jedina banja u Srbiji, mislim, koja je tada radila, jeste bila banja Vrujici, tako da to je bilo naravno ono što odlučuje i to je bila godina kada je zaista mnogo, mnogo ljudi bilo u banji i ljudima je to mnogo značilo, taj izlazak posle zatvaranja i tako dalje, tako da jeste, ali to je i za nas. Hvala Bogu.
1: I slavite veliku svetiteljku Ognjenu Mariju. Da. Ona nije obeležena crvenim slovom, ali je veoma poštovana.
2: Jeste, ona je, baš juče u razgovoru sa jednim našim bratom koji je tako, majstor moler, on kaže, ja ga kažem, brate Bane, da dođeš na slavu, on kaže, naravno, ne radim, iako je u velikoj gužvi, on kaže, ja te dve Marije, blagu Mariju i Ognjenu Mariju ne radim, iako su to sve, kao što je Ognjena Marija crno slovo, označena crnim slovom, tako i blaga Marija, jeste, naša sveta velikomučenica Marina uživa veliko poštovanje, straho poštovanje u našem narodu i to je također razlog zašto dobar deo parohije bude tog dana kod nas u hramu. Ona je dobila taj epitet veliko mučenice, jedna od retkih svetiteljki mučenica koje su dobile taj epitet veliko mučenice, upravo zbog velikog i stradanja i velike žrtve koje je podnela Gospoda radi i spasenja svoga radi.
1: Da, a kažete da prema njoj osjećamo i strahopoštovanje. Zašto strahopoštovanje?
2: Pa,
1: zašto,
2: u suštini,
1: zašto je se strašimo malo?
2: Mislim da kada su u pitanju i blaga Marija, i Ognjena Marija, i Svetilija, postoje dosta povezanosti koje se tiču upravo iskustava naroda sa vremenskim prilikama, to jest neprilikama, ali mislim da postoji i, nažalost, prisustvo određenih sujeverija. Ali uvek je to nama sveštenicima motiv da ta sujeverija okrenemo na pravoverja, da upoznavanje upravo naroda sa likom i sa delom i sa životom, žitijem tih svetitelja, da bi onda na pravi način znali i da poštuju i iz pravog razloga, iz pravih pobuda da poštuju i ne samo poštuju, nego proslavljaju te svetitelje Božije.
1: Dakle, treba li da se plašimo njenog ognja?
2: Naravno da ne. Naravno da ne. Samo treba da se molimo njenoj milosti i njenom zastupništu pred Gospodom.
1: Da Bog da tako bude i da lepo proslavite, Oče.
2: Hvala vam puno. Hvala vam puno, nekada Gospod.
1: Mnogo hvala i srećna slava.
2: Hvala vama, prijatno.
1: Prijatno. Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Iliju Ilića, paroha i starešinu hrama Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici. Ova svetinja proslavit će svoj dan i svoju slavu u četvrtak svetom liturgijom koja počinje u 9 sati. Dobrodošli u Banju Vrujici.
0: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Evanđelje od Mateja začelo 76. 18. glava od 18. do 22. stiha, 19. glava 1. i 2. stih i 19. glava od 13. do 15. stiha. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onde sam i ja među njima. Tada mu pristupi Petar i reče, Gospode, koliko puta ako mi zgreši brat moj da mu oprostim? Do sedam li puta? Reče mu Isus, ne velim ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. I kada završi Isus reči ove, otide iz Galileje i dođe u krajeve Judejske preko Jordana. I za njim iđaše narod mnogi i iseli ih onde. Tada mu privedoše decu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici im branjahu. Isus reče, pustite decu i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I položivši na njih ruke, otide odande. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Želeći da sazna koliko puta treba da oprosti bratu, Petar je postavio pitanje i pritom unapred predložio, do sedam li puta. I rekavši to, mišljaše da je naznačio najveći mogući broj. Eto kako je kratko ljudsko trpljenje. Primenjujući međutim svoje veliko dugotrpljenje na naše nemoći, Gospod je rekao, ne velim ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. A to je isto što i reći, praštaj uvek i uopšte ne misli na nepraštanje. Sve praštanje jeste obeležje hrišćanskog duha, kao i izvor i stalna potpora života po Gospodu. Svagdašnje praštanje svega svima jeste spoljašnja odeća hrišćanske ljubavi koja po apostolu dugo trpi, blagotvori, ne razdražuje se, sve trpi. Ona je najpouzdanije jemstvo na posljednjem sudu, jer ako mi praštamo, i naš Otac Nebeski će nama oprostiti. Prema tome, ako hoćeš u raj, opraštaj svima iskreno i iz sve duše, kako ni senka neprijateljstva ne bi ostala.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Stivena Frimana pod nazivom Brak kao život patnje. Kada parovi dolaze sveštenicima da razgovaraju o svom venčanju, sveštenicima je zanimljivo da ih pitaju da li se vole. Kakvo glupo pitanje. Kako bi oni to mogli da znaju? Hrišćanski brak nije zasnovan na tome da li ste zaljubljeni. Hrišćanski brak pruža vam priliku da tokom čitavog života vežbate vernost, tako da tek osvrćući se na svoj brak možete da ga nazovete ljubavlju. To je teška disciplina koja traje mnogo godina, kaže Stanley Huervos. Nijedno pitanje u savremenom svetu ne vrši toliki pritisak na crkvu kao pitanja koja se tiču pola i braka. Takozvana seksualna revolucija u velikoj meri je uspela da iskorena promeni način na koji naša kultura razume jedno i drugo. Oslanjajući se na veoma selektivan, a ponekad i protivrečan skup političkih, socioloških i naučnih argumenata, protivnici hrišćanske tradicije zalažu se za radikalne promene sa žarom koji nosi sva obeležja revolucije. I u tome su stekli prevlast. Oni koji danas tvrde da brane brak zapravo koriste izraz koji nije sasvim tačan. Brak kao društvena ustanova napušten je još odavno. Današnje borbe nisu borbe za brak, već za podelu ostataka nakon njegovog razaranja. Prekasno je da se brak brani. Umjesto toga potrebno je da se brak ponovo uči i živi. Crkva treba da bude mesto gdje se to učenje prenosi, ali i mesto koje će supružnicima pružati podršku u borbi da ga zaista žive. Na sreću, duhovno nasljeđe crkve već posjeduje sva sredstva potrebna za taj zadatak. Nedostaju samo ljudi spremni da prihvate tu borbu. Bračni zakoni nekada su predstavljali pravni okvir hrišćanske kulture. Uprkos razornom uticaju prosvetiteljstva i reformacije, osnovni oblik braka dugo je ostao netaknut. U mnogim zemljama, naročito onima koje baštine englesku pravnu tradiciju, crkva je delovala kao produžena ruka države, dok je država štitila hrišćanski ideal braka. Kao što se ističe u uvodnom citatu, brak kao ustanova tradicionalno nije bio zasnovan na romantičnoj ljubavi, već na vernosti, postojanosti, očinstvu i odgovornosti prema porodici. Tradicionalni zapadni obred venčanja nikada nije pitao mladence da li ga voliš. Umjesto toga pitao je da li obećavaš da ćeš ga voleti. To obećanje bilo je samo jedan deo čitavog niza zaveta. Hoćeš li uzeti ovu ženu za svoju zakonitu suprugu da zajedno živite prema Božjem ustanovljenju u svetoj tajni braka? Hoćeš li je voleti, težiti, poštovati, čuvati u bolesti i zdravlju? Hoćeš li se odreći svih drugih i ostati veran samo njoj dok god oboje budete živi. A zatim, ja N uzimam tebe N za svoju zakonitu suprugu, da od ovog dana budemo zajedno dobru i u zlu, bogatstvu, siromaštvu, bolesti, zdravlju.

Zdravlju da te volim i negujem dok na smrt ne rastavi, prema svetoj Božjoj ustanovi. Tome ti dajem svoju veru i obećanje. Jasno je da je osnovna namera ovih zaveta bila vernost u svim okolnostima tokom čitavog života. Zakoni koji su uređivali brak postojali su upravo da bi osigurali ispunjenje tog obećanja i da bi otežali svako odstupanje od njega. Razvod je nekada bilo veoma teško dobiti. Bili su propisani dugi rokovi čekanja i morali su biti ispunjeni veoma određeni uslovi. Crkve su najmanju ruku veoma otežavale ponovno stupanje u brak. Obaveze prema deci bile su jasno određene i zasnovale su se na roditeljskim biološkim pravima i dužnostima. Čitav splet porodičnih zakona usmeravao je društvo ka očuvanju braka. Naravno, ništa od toga ne bi bilo od koristi, da nije odražavalo i širi društveni konsenzus. Suprotno, često ponavljanoj tvrdnji, moral se zaista može uređivati zakonima. Zakoni u ostalom retko čine išta drugo. Međutim, moralni zakoni doživljavaju se kao ugnjetavanje ukoliko nisu u skladu sa opšte prihvaćenim moralnim shvatanjima jednog društva. Zakoni koji su štitili brak upravo su odražavali takav kulturni konsenzus. Ljudi su ih smatrali prirodno ispravnim. Uzgred, treba napomenuti da su zakoni koji su uređivali brak i svojinska prava često bili nepovoljni po žene. Tim pitanjem se, međutim, neću baviti u ovom tekstu. Moralni konsenzus koji uređivao brak počeo je da se raspada prvenstveno u periodu nakon Drugog svjetskog rata u zapadnim društvima. Mnogi su uzroci doprinjeli tom slomu. Meni se kao najznačajniji čini nagli porast društvene pokretljivosti, posebno u Americi koji je razorio stabilnost proširene porodice i sveo porodični život na izolovane pojedince i uske porodične jedinice. Prvi veliki pravni udarac ovom tradicionalnom poretku bilo je uvođenje zakona o razvodu bez utvrđivanja krivice, no fault divorce, prema kojima nije bilo potrebno navesti razlog za razvod. Zanimljivo je da su takvi zakoni prvi put uvedeni u Rusiji početkom 1918. godine, neposredno nakon boljševičke revolucije. Njihov cilj, kako navodi Wikipedia, bio je da iz korena preobraze društvo na svim nivoima. Taj eksperiment je kasnije pretrpeo i značajne izmene. U Sjedinjenim državama prva savezna država koja je usvojila takve zakone bila je Kalifornija i to tek 1969. godine. Od tada su oni postali uobičajeni širom zemlje. Ove promjene u bračnom zakonodavstvu pratile su i promjene u samom kulturnom shvatanju braka. Umjesto nekadašnje gotovo neraskidive zajednice, brak se postepeno pretvorio u ugovorni odnos između dveju osoba, sklopljen radi ciljeva koje one same određuju. Prema jednom istraživanju iz 2002. godine, oko 95% Amerikanaca do svoje 44. godine imalo je seksualne odnose pre braka. Praktično možemo reći da je gotovo svaki Amerikanac srednjih godina imao polne odnose van braka. To su jasni odnosi, odnosno razlozi, zbog kojih je danas prekasno govoriti o odbrani braka. Tradicija je postala nešto što se smatra prevaziđenim. Međutim, iz toga nikako ne proizilazi da je ta tradicija pogrešna ili neistinita. Naravno, mnogi ostaci tradicionalnog hrišćanskog poimanja braka i dalje postoje. Većina ljudi i dalje zamišlja brak kao zajednicu za ceo život, iako istovremeno strepi da možda neće imati

minuta. Nadležni sveštenik protojera iz Stavrofor Budimir Stevanović najavljuje da će bogoslužanje predvoditi protonamesnik Borko Jakovljević. Arhijerejski namesnik Podgorski da su četiri domaćina prihvatila da pripreme slavu. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću, osnovana 1993. godine, proslavit će Ognjenu Mariju kao svoju slavu svetom liturgijom koja 30. jula počinje u 8 sati i 30 minuta. Potvrdio je protojerej Zoran Jerotić, starešina hrama svetog velikomučenika Georgija u ovom podgorskom selu. Govoreći o životu svete Marine, otac Zoran kaže da je ona bespoštedno posvedočila ljubav Božiju. Na svetoj liturgiji služeno je u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja. Besedo je protojerej Stav Ljubomir Milovanović, starešina hrama, tumačeći evanđelje odlomak o čudu množenju pet hleba i dve ribe. Otac Ljuba je istakao da je evanđelski iz pustog mesta samo geografsku pustoš, već pre svega čekovu egzistencijalnu potrebu i jatku, jedino Gospod može istinski da utoli. U nastavku besede podsjetio i na prazničnog sabora Svetog Angela Gavrila. Čući njegovu veliku ugu u domostroju Senja, od povesti presvetoj Bogdici preko javlja Zahariji do blasti ženama mironicicama o Hristovu vaskrsenju. Pozvao je veke da se sa ljubav mole svetim arhangelima kao nebem zastupnicima Boga. Protojerej Marković nato je svetom turom u nedelju osmom povima i na praznik svetog arhangela Gavrila u sabornu hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je svešteno služiblja u spojanje pecije i u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio Jakon Radovan Radjević. Tumačio je evanđelsku priču o čudesnom umnom pet hlebova i ribe u koje se ogleda suština evanđelja. Dati sve za Hrista, a on će napiti čudo. Svako njegovo čulo je izraz njegove koje vista kao sednik, dodajući da čudo ne čini Hristos radi sebe, već radi ljudi. I da nas Gospod čini umnova naše vrline, našu ljubav i dobra dela. Što više praštamo, srce postaje mirnije, kao je Đakon Radovan, zaključi da naši darovi imaju smisao kad ih stavimo u službu Božiju i službu bližnjih. Ove nedelje, zaključno sa subotovim avgustom, svako jutro se od 7.30 minuta služi sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7.00 u manastiru Leć. Vreme danas dimično sunčano sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: +26 stepeni u našem gradu. U nastavku koja reč o proslavi svetih arhangela, odnosno praznika sabora svetog arhangela Gavrila, u carskoj zadužbini u Prizrenu veliki broj vernika okupio se u zadužbini cara Dušana. Dakle, veliki broj ljudi, kako Srba sa Kosova i Metohije, tako i gostiju koji su došli da praznik proslave u ovoj svetinji. Svetu liturgiju je služio mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, a slično kao i prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pripadnici lokalne policije su pretresali sve koji su došli na manastirsku slavu. Ispred manastira postavljene su metalne ograde, između kojih su policijski službenici pretresali vernike otvarajući im torbe i ručni prtljak. Zbog ovakvog odnosa policije, mitropolit je pozvao okupljene vernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da ne dozvole da budu isprovocirani niti da daju povod za policijsku intervenciju. U besedi posle liturgije mitropolit je poručio da nas i danas na našem svetom Kosovu i Metohiji drži vera u reči Bog je sila moja, ističući da ono što je Božje ljudi ne mogu uništiti. U oči svete liturgije, odnosno u oči praznika i slave manastira, služeno je i praznično bdenije i mitropolit je također besedio nakon bdenija. Slušamo njegovo obraćanje.
2: Neke srećno na večer je praznika kada slavimo svetoga arhistratiga Gavrila, kome je posvećen hram ove svete obitelji. Sveti arhangel Gavrilo je jedan od anđela koji su najbliži Bogu. On je blagovesnik, vesnik blage reči Gospodnje upućene nama ljudima. I tako je bivalo od postanka sveta do danas i tako će biti do svršetka ovoga sveta i veka. Sveti arhangel Gavrilo se javio proroku Danilu i objavio mu buduća dešavanja, šta će sve biti u svetu i narodu. On se javio i Zahariji u hramu dok je kadio i rekao mu da će imati sina i da će on biti preteča Gospodnji, vesnik, prorok, najveći među prorocima. Arhangel Gavrilo se javio i prečistoj Djevi Mariji u gradu Nazaretu da joj objavi radosnu vest da će ona roditi spasitelja sveta, kome će dati ime Isus. I nadalje arhangel Gavrilo se javljao Božjem narodu i Božjim ljudima koji su trebali da prime vest Božiju i da je objave narodu. On se javio i ženama mironosicama na grobu Gospodnjem i objavio zašto tražite živoga među mrtvima. Evo, ustade, nije ovde. I kada se Gospod vaznosio na nebo, također rekao je da će isto tako doći Gospod da sudi svima po delima. Eto, takvog blagovesnika Božjeg mi slavimo, braćo i sestre. A šta nam poručuje današnji praznik i arhangel Gavrilo? Na prvom mestu, ne rečima, nego svojim primjerom, delima, poručuje nam da se treba pokoriti Božjoj volji. I naša volja ljudska treba da bude saobrazna Božjoj volji. Onako kako je on, primivši zapovest, Božju reč, Božju odmah izvršavao i činio ono što je Božja volja. A Presveta Bogorodica nam takođe objavljuje i poručuje da treba imati smirenje pred Gospodom. Kao ona što je rekla Arhangelu, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Tako i mi, braćo i sestre, treba da u svom životu smireno stojimo pred Gospodom i da osluškujemo reč njegovu i da činimo ono što je Božja volja. Jer Gospod nas voli i Gospod hoće da se mi spasemo. Ali mnogo puta naša volja i ljudska logika nije takva kao što je Božja. Ne znamo mi koji je za nas put najsigurniji za naše spasenje. Mi hoćemo najkraći put, hoćemo onaj najlakši, a Gospod nas uči da uzmemo krst svoj, da se odreknemo sebe i da hodimo za njim, da svu svoju nadu poverimo Gospodu i da osluškujemo njegovu svetu volju i da se potpuno predamo njemu u ovom životu i da kako dobro, tako i ono što nije po našoj volji i mislimo da nije dobro, da primamo sa radošću, jer nas Gospod vodi ka cilju, vodi nas spasenju. I to nam poručuje današnji praznik Arhangel Gavrilo i primjer Presvete Bogorodice, kako je u smirenju rekla neka mi bude po reči tvojoj. I mi danas, braćo i sestre, živeći na ovim prostorima, svakodnevno živeći u opasnosti i za sebe, i za porodicu, za decu, za naše najmilije, nemamo ništa sigurnije i veće nego da svoju volju podredimo volji Božjoj i da imamo i veru i poverenje u Boga. Da imamo nadu u Boga da nas Gospod neće nikad ostaviti. A Gospod nas neće ostaviti ako mi budemo okrenuti njemu i ako budemo spremni da se žrtvujemo i da služimo njemu i crkvi Božjoj i da imamo ljubav prema bližnjima. To Gospod od nas očekuje. Ne treba da nikada brinemo šta će biti i sa nama, i sa našima, i sa svetim Kosovom i Metohijom, ako verujemo u Boga. Jer Gospod je rekao, ne brinite za sutra, ištite carstvo nebesko, sve će vam se drugo dodati. Mi treba da brinemo samo da ne učinimo greh, da ne pogrešimo u našem idenju ka cilju, ka spasenju. A greh je promašaj. Greh je kada mi izaberemo nešto što nije po volji Božjoj u datom trenutku. I greh nas odvaja od Boga i čini da budemo udaljeni, daleko od Boga. I onda smo nesigurni, onda smo u najvećoj opasnosti. Onda gubimo sve, i ovaj život i budući. A kada pazimo na svoj život i kada činimo volju Božju i činimo podvig, vrlinu, ono što je ugodno Bogu, onda zaista ne treba da brinemo ni za sebe, ni za ono što je nama najmilije u našem životu. Neka je srećan današnji praznik Otcu Igumanu i mom bratu i sabratu, vladike Ilarionu, koji je po poslušanju došao ovde iz Dečana i isto tako u smirenju rekao neka bude po reči tvojoj, vladiko, kada sam ga poslao ovde i sa bratijom obnavlja ovu svetu obitelj, ali ne samo da je obnavlja s polja, nego i duhovno i narod Božji koji dolazi ovde i oni se obnavljaju. I sve je to delo Božje. Sve je to Božje i mi smo zato blagodarni Bogu i radosni. Neki je srećan praznik i bratiji ove svete obitelji, svima vama, braće i sestre, koji pripadate ovoj svetoj obitelji. Nisu samo bratija oni koji pripadaju ovom manastiru, nego duhovno i svi vi koji imate poverenje u Boga i u molitve ove bratije i dolazite ovde na izvor da se napojite onom vodom Hristovom, Božijom, od koje nikada ožedneti nećete. Neka je srećno navečerje praznika i da vas Gospod sve blagoslovi. Amen.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ko je bio Avram?
1: Avram je bio starozavetni patrijarh. On se nije klanjao idolima kao njegovi savremenici. Vjerovao je u jednoga Boga i obećanoga spasitelja koji će doći sa neba. Njemu se prvom od ljudi javila tajanstveno sveta trojica u vidu tri angela, tri gosta kod Mavrijskog duba. Od Avrama preko njegovog sina Isaka namnožio se po Božjem obećanju izabrani narod Božiji. I mi hrišćani smo duhovna deca Avrama, zato se i molimo da Bog upokoji našu usnulu braću i sestre u nedrima Avrama, Isaka i Jakova, naših praotaca.

0: Koga je Avram hteo da prinese na žrtvu?
1: Hteo je da prinese na žrtvu svog jedinca Isaka. Tu je Bog isprobao njegovu veru, pa kad se on pokazao veran, Bog ga je preko sina Isaka obdario velikim i svetim potomstvom. I Hristos spasitelj je njegov potomak po telu, a Isakova žrtva je bila predukazanje Hristovog stradanja i žrtve.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 28. jul u prošlosti, a kada je u pitanju današnji praznik, slavimo Svete Kirika i Julitu. Danas je i Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Danas je nacionalni praznik Perua, ali i dan krštenja Rusije, kao i dan mlečne čokolade. Dakle, 988. godine na današnji dan kijevski knez Vladimir na Krimu primio je hrišćanstvo i ovaj datum se od 2010. godine obeležava kao dan krštenja Rusije. 1330. godine srpski kralj Stefan Dečanski u bici kod Velbužda potukao je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana. 1402. u bici kod Angore Mongoli pod Tamerlanom pobedili su Turki i zarobili Bajazita. Na strani Turaka učestvovala i srpska vojska pod zapovedništvom Stefana Lazarevića.

A oni iz crkve što su mrtvi nisu zaspali, oni bdiju, nezvani bdiju u bivšem dečaku. Ja ne mogu da ih proteram u prostor vetra što je sada na mestu crkve, gde raste korov sasvim rič od njihove krvi. Neka ostanu i neka bdiju, nezvani bdiju, jer prezrli bi me da im pevam u spavanku.

0: U četvrtak 30. jula proslavljamo veoma poštovanu svetiteljku, svetoveliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, i to je slava više svetinja u našoj eparhiji, ali i slava bratstva u Osladiću pri hramu svetog velikog mučenika Georgija. Kako će pravoslavna narodna hrišćanska zajednica proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam paroh i starešina crkve u Osladiću, otac Zoran Jerotić. Pomaže Bog, oče.
1: Bog vam pomogao.
0: Spremate se za slavu?
1: U ime Boga, o Bog, da, spremamo se.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Liturgija počinje u 8:30, kao i uobičajeno u tom terminu počinjemo svetu liturgiju.
0: I kažite nam nešto više o pravoslavnoj narodnoj hrišćanskoj zajednici, kad je nastala i kako vrši svoju misiju i svoju delatnost.
1: Bratstvo pravoslavne hrišćanske zajednice u Osladiću slavi svetu veliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. Ovo bratstvo postoji od 1993. godine, osnovao je prota Predrag Kuzmanović. Bratstvo broji 25 članova. Evo ove godine, znači po 33. put, slavimo ovu našu bratstvenu slavu. Sveta velikomučenica Marina, rodom je iz Antiohije i fizički od roditelja nezabožaca. U svojoj 12. godini čula je za Gospoda Isusa Hrista. Za života se zavetovala da se nikad neće udavati i želela je postradati za Hrista i krstiti se u krvi mučeništva. Zbog njene vere omrzne otac ne smatraše ćerkom. Carski namjesnik Olimbrije, saznao si da je hrišćanka, naredi da se pokloni idolima. Sada je Olimbrije stavi na muke svu ranjenu i krvavu baci u tamnicu. Samici Marina se moljaše Bogu i posle molitve javije se najpre đavo u vidu zmije koja obzira njenu glavu, no kada se prekrsti, zmija se rasuče i šteze. Drugi dan sudija je mučaše u ognju i vodi, ali Marina sve pretrpe u tuđem telu. Najzad je osudi na posvećenje mačem. Pre smrti javio se Gospod Isus anđelima. Posvećena je u vreme cara Dioklecijana. Jedna ruka Svete Marine nalazi se u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori. U Albaniji na planini Langa nalazi se manastir Svete Marine sa jednim delom njenih čudotvornih moštiju. Mnogobrojna čuda događala su se u ovom manastiru, koji su svedoci ne samo hrišćani, nego i muslimani. Sveta velikomučenica Marina slavi se 30. jula i 17. po starom kalendaru. U narodu je veoma poštovana i zbog vere nazvana Ognjena. Sveta liturgija počinje u 8:30. Pozivam sve vernike da u što većem broju dođu da zajednički proslavimo našu bratstvenu slavu i da zajednički prinesemo molitve ovoj svetiteljki.
0: I mi se pridružujemo pozivu i mnogo vam hvala na kratkom žitiju Svete Marine. Eto, veliku svetiteljku slavite, slava Bogu. I samo da podsjetimo naše slušaoce kako stižemo do hrama Svetog Georgija u Osladiću.
1: Do hrama Svetog velikomučenika Georgija u Osladiću može, znači, najlakše pronaći Lozničkim putem kada se ide za Osječinu, pa posle, znači Gvozdeni most desno, ima skretnica za plavanj 5 km, mada može i u Donjoj Kamenici da se krene desno put za Milčincu i onda postoji jedna skretnica tamo posle Kamenice, a levo se dolazi opet oko 5 km do hrama.
0: Dakle, ili preko Gornje Kamenice ili desno posle Gvozdenog mosta.
1: Putem za Osječinu, pa desno posle Gvozdenog mosta.
0: Možda je to i najlakši.
1: To je možda najlakši put, najlakše doći.
0: Jeste, i mislim i taj put zapravo svi znaju i lako mogu da se snađu.
1: Tako je, tako je.
0: Oče, mnogo vam hvala da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Bogu hvala, hvala i vama. I ako ste u mogućnosti dođite i vi iz radnje istočnika.
0: Hvala oče, hvala, svako dobro, s Bogom, prijatno.
1: E, s Bogom.
0: Čuju ste, poštovani slušaoci, oca Zorana Jerotića, paroha i starešinu hrama Svetog velikomučenika Georgija u Osladiću. Tamošnja pravoslavna narodna hrišćanska zajednica proslavlja Ognjenu Mariju kao svoju slavu i tim povodom sveta liturgija će u četvrtak početi u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli u Osladiću.

0: pismo vladike Nikolaja engleskom bojaru Charlesu B, koji pita šta označava ličnost Gandija Indijica. Kao čovjeka od vere, vas muče pitanje šta hoće proviđenje sa Gandijem? I šta može da znači pojava ove neobične ličnosti među državnicima i političarima našeg vremena? Opomena Božja, svakako je to značenje ličnosti sadašnjeg vođe velikog indijskog naroda. Kroz tu ličnost proviđenje čini opomenu političarima i državnicima celog sveta, pa i hrišćanskim, da ima i drugih metoda u politici osim veštine, lukavstva i nasilja. Politički metod Gandijev sasvim je prost i očigledan. On ne potrebuje ništa osim čoveka koji vapije i Boga koji čuje. Nasuprot oružja, municije i vojske, Gandhi istavlja post, nasuprot veštine, lukavstva i nasilja, molitvu, a nasuprot političkih prepirki, ćutanje. Kako to sve izgleda ništavno i bedno u očima modernih ljudi, jel te? U modernim političkim udžbenicima ova tri oružja ne spominju se čak ni u napomenama ispod teksta. Post, molitva i ćutanje. Malo koji državnik u Europi i Americi da ne bi s ironijom gledao na ove tri tajne indijskog državnika kao na tri suva prutića uperena na bojištu protiv brda od čelika i olova i ognja i otrova. Međutim, Gandhi uspeva sa ove tri čarolije svoje, uspeva na divljenje celoga sveta. I, hteli ne hteli, politički pravnici u Engleskoj i u ostalim zemljama moraće u novim svojim udžbenicima staviti naročito zaglavlje post, molitva i ćutanje kao moćna sredstva u politici. Šta mislite? Ne bi li bilo na sreću čovečanstva da ovi metodi nekrštenog Gandija zamene u političkim naukama metode krštenoga Makijavelija? No, nije toliko metod Indijančev iznenađenje za svet koliko ličnost koja se služi tim metodom. Metod je hrišćanski, star kao vera hrišćanska, pa ipak nov kao današnji dan. Primjer posta, molitve i ćutanja pokazao je sam Hristos svojim učenicima. Ovi su to predali crkvi ukupno sa svojim ličnim primjerom, a crkva je to predavala vernima s pokolenja na pokolenja do današnjega dana. Post je žrtva, ćutanje je udubljenje u sebe, a molitva je vapijanje k Bogu. To su tri izvora velike duhovne moći koja čoveka čini pobedonosnim u borbi i naprednim u životu. Koji čovek ne može sebe naoružati ovim oružjem? I koja gruba sila u svetu može skrušiti to oružje? Naravno, ovo troje ne iscrpljuje svu veru hrišćansku, no predstavlja samo deo njenih propisa, njenih nadzemaljskih tajni. Nažalost, u naše vreme među hrišćanima prenebregnuti su mnogi od tih propisa i zaboravljene mnoge od tih čudotvornih tajni. Počelo se misliti da se samo čelikom pobeđuje i samo topom razgone gradobitni oblaci i samo pilulama leče bolesti i samo elektrikom objašnjuje sve u svetu. A na duhovne i moralne energije počelo se gledati bezmalo kao na gatanje. Zbog toga je, mislim, milostivo i vazda aktivno proviđenje istaklo Gandija, čoveka nekrštena, da posluži kao opomena krštenima. Naročito onim krštenima koji gomilaju nesreću za nesrećom na sebe i svoje narode, služeći se surovim i grubim sredstvima. I Evanđelje nam svedoči da se proviđenje ponekad služi takvim opomenama radi dobra ljudi. Vaše blagorodstvo setit će se odmah da ja ovdje mislim na rimskog kapetana iz Kapernauma. Na jednoj strani vidite starešine Izrailjeve koji su se kao izabrani jednobošci hvalisali svojom verom, a međutim odbacivali Hrista, a na drugoj prezrenog paganina rimskog, onoga kapetana koji je sa silnom verom i skrušenošću pripao Hristu i molio ga da mu isceli slugu. A kad ču Isus, udivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izrailju tolike vjere ne nađoh. Hrišćanski svet predstavlja novi, kršteni Izrail. Oslušnite, Zar ne govori Hristos u naše dane slične reči savesti hrišćanskim starešinama, ukazujući na današnjeg kapetana Indije? Mir vam i zdravlje od Gospoda.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Iz sata u sat sve toplije u našem gradu, trenutno je 27 stepeni, maksimalna temperatura vazduha do 30. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u nedelju 8. po duhovima 26. jula na praznik svetog arhangela Gavrila u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, a besedio je đakon Radovan Radivojević.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje vodi nas na jedno tiho i pusto mesto daleko od gradske vreve. Gospod Isus Hristos okružen je mnoštvom naroda. Ti ljudi nisu došli zbog hleba, nisu došli zbog neke zemaljske koristi, nego zato što su u Hristu prepoznali onoga čije reči danas donose život. Čitav dan su ga slušali, zaboravljajući na glad i na umor i na žeđ, a Gospod, gledajući ih, nije video bezličnu masu, već je u svakom čoveku prepoznao jedno stradalno srce. Zato evanđelist kaže da se sažalio na njih i iscelivao njihove bolesti. To je, braćo i sestre, prva osobina i prava našega Boga. On nije daleki Bog koji ravnodušno posmatra ljudsku muku. On je Bog koji se saosjeća. Svaka suza čoveka njega dotiče, svaki bol je njemu poznat i zato, pre nego što je nahranio narod hlebom, on je nahranio njihovu dušu svojom rešću i iscelivao njihove bolesti. Kada se dan primakao kraju, učenici su počeli da brinu. Gledali su na ono što je pred njima, hiljade ljudi, pusto mesto i nigde hrane. Njihov predlog bio je sasvim razuman. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hranu, rekoše njegovi učenici. Koliko samo ličimo na njih. I mi često gledamo samo ono što nemamo. Vidimo prepreke, vidimo nedostatke, vidimo nemogućnosti. Pred velikim problemima govorimo, ne može, a Bog kaže može. Hristo zato odgovara rečima koje iznenađuju i učenike, ali i nas danas. Nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. Kao da Gospod želi da ih nauči jednoj velikoj istini. Čovek ne sme da prebacuje odgovornost uvek na drugoga. Bog želi da prebacuje odgovornost uvek na drugoga. Bog želi da i mi budemo saradnici njegovi. On može sve sam, ali nas poziva da učestvujemo u njegovom delu. Apostoli donose ono što imaju, samo 5 hlebova i 2 ribe. Gledano ljudskim očima, to je beznačajno. Ali Hristos nikada ne pita koliko je nešto veliko. On pita da li smo spremni da mu to što imamo damo. I tu i tada se dešava čudo. Gospod blagosilja hlebove, lomi ih i oni se umnožavaju. Onoga što je izgledalo nedovoljno, nahranio je više od 5000 ljudi i na kraju ostaje punih 12 kotarica. To je slika čitavog evanđelja. Tamo gde čovek vidi kraj, Bog vidi početak. Tamo gde čovek vidi siromaštvo, Bog vidi mogućnost da za blagoslov. Tamo gde čovek kaže imam malo, Bog kaže daj to malo meni. Ako malo bolje pogledamo sva Hristova čuda, vidjet ćemo da ona nikada nisu bila sama sebi cilj. Gospod nije činio čuda da bi zadivio narod, nije želeo slavu, niti da ljudi govore kako je veliki čudotvorac. Svako njegovo čudo bilo je izraz njegove ljubavi. Kada je na svadbi u Kani Galilejskoj nestalo vina, on pretvara vodu u vino da se radost domaćina ne pretvori u sramotu. Kada su učenici bili uplašeni na uzburkanom moru, on jednom rečju utišava vetrove i talase. Kada slepi vapiju pored njega, on im vraća vid. Kada svi misle da je za Lazara kasno, Hristo stoji pred grobom i izgovara reči: Lazare, ustani, i mrtvi ustaju. Vidite li šta povezuje ova čuda? Nigde Hristos ne čini čudo radi sebe, sve što čini, čini radi čoveka. Ali, braćo i sestre, najveće čudo današnjeg evanđelja nije samo umnožavanje hlebova. Najveće čudo jeste što Bog od maloga stvara veliko. To je zakon duhovnog života. I danas Gospod isto čini. On ne umnožava samo hleb, on umnožava naše vrline, našu ljubav, našu dobrotu. Koliko puta smo iskusili da čovjek koji deli ljubav ne ostaje bez nje, nego je ima sve više. Što više praštamo, srce nam postaje mirnije. Što više pomažemo drugima, sve smo bogatiji pred Bogom. Što više vremena provodimo i posvetimo bližnjem, to nam život postaje ispunjeniji. Tako Bog umnožava ono što mu čovjek predaje. Možda će neko reći: ja nisam učen čovjek, nemam velike sposobnosti, nemam bogatstvo, nemam snagu, ali ni apostoli nisu imali više od 5 hlebova i 2 ribe. Bog ne traži ono što nemamo, on traži ono što imamo, a svako od nas ima nešto. Neko ima lepu reč, neko ima strpljenje, neko tiho nosi svoju bolest bez roptanja i time svedoči veru. Sve su to darovi. Ali kao što hlebovi nisu ostali u torbi apostola, nego su predati Hristu, tako i naši darovi dobijaju smisao tek onda kada ih stavimo u službu Božiju i bližnjima. Često mislimo da naša dobra dela ne mogu mnogo promijeniti svijet. Šta je jedna molitva, zapitamo se? Šta je jedan komad hleba dat gladnome? Šta je jedan razgovor sa čovjekom koji je izgubio nadu? Sve to izgleda malo, kao i ovi hlebovi. Ali kada se učini iz ljubavi prema Hristu, Bog umnožava na način koji mi ne možemo da zamislimo. Možda nikada nećemo saznati koliko je nečiji život promijenila jedna naša reč utehe. Možda nikada nećemo vidjeti plodove jedne iskrene molitve koju smo prineli za bližnjega, ali Bog vidi i blagosilja. Zato

0: To je Gospod i ostavio da se sakupi 12 kotarica preostalih komada, da nas nauči da kod Boga nema gubitka. Ništa što je učinio iz ljubavi ne propada, ni jedno dobro delo nije zaboravljeno, ni jedna suza nije neprimećena, ni jedna žrtva nije uzaludna. I zato, draga braćo i sestre, kada se osvrnemo na svoj život, nemojmo govoriti: nisam učinio dovoljno jer sam imao malo. Gospod nas nikada neće pitati koliko smo imali, pitaće nas šta smo učinili sa onim što nam je poverio. Da li smo umnožili ljubav, da li smo umnožili milosrđe, da li je neko zahvaljujući našem životu bio bliži Hristu. Neka zato današnje evanđelje ostane duboko urezano u našim srcima i sećanju. Ako Bogu prinosimo i ono malo što imamo, ono malo svog vremena, svoju molitvu, svoju dobrotu, svoj trud, svoje talente, Oće ih blagosloviti i umnožiti daleko više nego što možemo da zamislimo. Jer Bog i danas čini čuda, možda ne onakva kakva bismo mi želeli, ali uvek onakva kakva su potrebna za naše spasenje. Neka bismo zato bili ljudi koji svoje darove ne čuvamo za sebe, nego ih darujemo drugima, znajući da se u Božijim rukama svaka ljubav umnožava, svako dobro delo donosi plod, a svaki život predan Hristu postaje blagoslov za mnoge. Amin.
1: Bila je to beseda đakona Radovana Radivojevića, koji je izgovorio u nedelju 8. po duhovima 26. jula na praznik Svetog Arhangela Gavrila, i ovu propoved možete čuti na našoj internet stranici. Rekli smo, temperatura vazduha danas do 30 stepeni, u ovom trenutku je 27. I ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju od 7 sati i 30 minuta, kao i od 7 sati u Manastiru Leliću.

pomaže Bog, poštovani slušaoci. U još jednoj izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: medicinu i pisanje kroz jedan roman, kroz volim istoriju, kroz jedan roman koji je u osnovi linearan, istorijska fikcija, gdje je, ako je pitanje da li je medicina, evo kažem i pričao sam ranije nekim intervjuima, medicina jeste plodno tlo po meni, ovo je izuzetno plodno tlo po meni za posmatranje čovjeka, za posmatranje života u jednom relativno malom i komprimovanom prostoru. Dešavaju se ekstremne situacije ljudima, događaju se, da kažem, životni izazovi vezani za pozitivne i za negativne ishode u samom lečenju, u samom životu. Nekad su ti negativni ishodi i smrt. Susrećemo se sa ljudima i sa njihovim porodicama i kad gube i kad gube svoje najmilije i kad, hvala Bogu, i dobijaju svoje najmilije. Sam rad u medicini, ja sam u knjigu hirurg, sam isto, pored toga što radimo sa pacijentima, radimo i sa kolegama koji su po meni, u svakom slučaju ja sam smatram takav ekstremni karakter i imaju ekstremno ponašanje shodno situacijama u kojima se nalaze. I upravo zbog tog razloga ja to ne krijem. Roman je pisan 8 godina, te sam se odlučio za objavu ovog romana kada sam već jedan znatan broj ljudi operisao, već kada sam završio, da kažem, školovanje i kreiranje svoje akademske karijere, upravo iz prostog razloga neko ne bi rekao kakav je ovaj ako ima vremena da piše romane i da radi tu stvar, kakav je on hirurg i kakav je lekar. Samo plodonosnost, napominjem, gdje je lekari dosta smatram da bi završili fakultet, moraju dosta da čitaju, moraju dosta da pišu, određeni broj, eto, ja sam se osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna historijska fikcija.
1: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje. I tako da danas svaki čovjek teži u životu, pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu Crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neko nam kaže.
0: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično. Meni ljudi družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ne da, recimo, imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju, ima problem da pročita 100 godina samoće, takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno o čemu ću ja pričati, potencira jedan pravac ugohelizam, da je po svaku cijenu važno biti zdrav. Naravno, jeste to osnovna vrijednost životna, ali nekad je bolest, da kažem, jednostavno sticaj i okolnosti i sudbine u krajnjoj liniji Božije volje, i treba se i dostojanstveno odnositi i prema

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ko je bio Avram?
1: Avram je bio starozavetni patrijarh. On se nije klanjao idolima kao njegovi savremenici. Vjerovao je u jednoga Boga i obećanoga spasitelja koji će doći sa neba. Njemu se prvom od ljudi javila tajanstveno sveta trojica u vidu tri angela, tri gosta kod Mavrijskog duba. Od Avrama preko njegovog sina Isaka namnožio se po Božjem obećanju izabrani narod Božiji. I mi hrišćani smo duhovna deca Avrama, zato se i molimo da Bog upokoji našu usnulu braću i sestre u nedrima Avrama, Isaka i Jakova, naših praotaca.

0: Koga je Avram hteo da prinese na žrtvu?
1: Hteo je da prinese na žrtvu svog jedinca Isaka. Tu je Bog isprobao njegovu veru, pa kad se on pokazao veran, Bog ga je preko sina Isaka obdario velikim i svetim potomstvom. I Hristos spasitelj je njegov potomak po telu, a Isakova žrtva je bila predukazanje Hristovog stradanja i žrtve.
2: Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svete mučenike Kirika i Juditu. U Drinjači je obeležena godišnjica stradanja svetog novomučenika deteta Slobodana Donjokameničkog, simbola stradanja srpske dece u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na mesnom groblju u Drinjači položeni su venci na grobnom mestu svetog novomučenika Slobodana, nakon čega je u hramu svetog Đakona Avakuma služena i sveta liturgija. Svetu liturgiju služili su sveštenici uz prisustvo mitropolita Zborničko-Tuzlanskog Fotija, molitveno su učestvovali sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Slobodan Donjokamenički surovo je mučen i ubijen kao nevino dete od samo 12 godina u napadu na Srbe u Bosni i Hercegovini 1992. godine, a Srpska pravoslavna crkva ga je 2022. pribrojala liku svetih kao svetog novomučenika dete Slobodana Donjokameničkog. Njegovo molitveno proslavljanje predstavlja i trajno svedočanstvo o stradanju srpske dece i nevinih žrtava u poslednjim ratovima. Odazivajući se bratskom pozivu mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, patrijarh Porfirije učestvovaće u molitvenoj proslavi 150-godišnjice bitke na Vučijam Dolu, u kojoj su neustrašivi Brđani, Crnogorci i Hercegovci do nogu potukli moćnu tursku vojsku. 29. jula, dakle sutra, na praznik svetog Antinogena, svetom liturgijom u hramu posvećenom sveštenom učeniku i velikom ugodniku Božijem na Vučijem dolu načastvovaće srpski patrijarh Porfirije u sasluženje više arhijereja sa početkom u 9 sati. Hram Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavit će slavu u četvrtak 30. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, potom litijom, osvećenjem slavskih darova i kulturno-umetničkim programom, za koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturno-umetničkog društva Toplica. Nadležni parok Jerej Ilija Ilić kaže da je jedan broj vernika odlučio da se trodnevnim postom pripremi za praznik Svete Marine, a i ove godine se očekuje veliki broj putnika namernika i turista na slavi. Govoreći o ognjenoj Mariji, otac Ilija kaže da ne treba da se plašimo njenog ognja, već da je volimo i poštujemo. Crkva Svete velikomučenice Marine u Gunjacima proslavit će slavu svetom liturgijom na dan praznika 30. jula sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Nadležni sveštenik protojerej Stavrofor Budimir Stevanović najavljuje da će bogosluženje predvoditi protonamestnik Borko Jakovljević, arhijerejski namestnik Podgorski, da su četiri domaćina prihvatila da pripreme slavu. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću, osnovana 1993. godine, proslavit će ognjenu Mariju svoju slavu svetom liturgijom koja 30. jula počinje u 8 sati i 30 minuta. Potvrdio je protojerej Zoran Jerotić, starešina hrama svetog velikomučenika Georgija u ovom podgorskom selu. Govoreći o životu Svete Marine, otac Zoran kaže da je ona bespoštedno posvedočila ljubav Božju. Gospod umnožava hlebove i ribe da bi nam pokazao da je on tvorac neba i zemlje i ovaj odlomak nas uči da ne budemo besni i raskalašni. Da budemo zahvalni i gostoljubivi, rekao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić, tumačeći evanđelsku priču o umnoženju hlebova i ribe na svetoj liturgiji 26. jula u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Današnje čudo nas uvodi u tajnu nad tajnama, tajnu crkve, odnosno svetu evharistiju, podvukao je besednik, zaključivši da se svake nedelje dešava čudo u kojem nam se Hristos daje, jer danas on hrani milione ljudi svojim telom i krvlju. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Stavrofor Milinko Jović. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja uz spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju vernika. Ove nedelje zaključno sa subotom 1. avgustom svako jutro se od 7 sati i 30 minuta služi sveta liturgija u hramu svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 76. 18. glava od 18. do 22. stiha, 19. glava 1. i 2. stih i 19. glava od 13. do 15. stiha. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onde sam i ja među njima. Tada mu pristupi Petar i reče, Gospode, koliko puta ako mi zgreši brat moj da mu oprostim? Do sedam li puta? Reče mu Isus, ne velim ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. I kada završi Isus reči ove, otide iz Galileje i dođe u krajeve judejske preko Jordana. I za njim iđaše narod mnogi i iseli ih onde. Tada mu privedoše decu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici im branjahu. Isus reče, pustite decu i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I položivši na njih ruke, otide odande. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Želeći da sazna koliko puta treba da oprosti bratu, Petar je postavio pitanje i pritom unapred predložio, do sedam li puta. I rekavši to, mišljaše da je naznačio najveći mogući broj. Eto kako je kratko ljudsko trpljenje. Primenjujući međutim svoje veliko dugotrpljenje na naše nemoći, Gospod je rekao, ne velim ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. A to je isto što i reći, praštaj uvek i uopšte ne misli na nepraštanje. Sve praštanje jeste obeležje hrišćanskog duha, kao i izvor i stalna potpora života po Gospodu. Svagdašnje praštanje svega svima jeste spoljašnja odeća hrišćanske ljubavi koja po apostolu dugo trpi, blagotvori, ne razdražuje se, sve trpi. Ona je najpouzdanije jemstvo na posljednjem sudu, jer ako mi praštamo, i naš Otac Nebeski će nama oprostiti. Prema tome, ako hoćeš u raj, opraštaj svima iskreno i iz sve duše, kako ni senka neprijateljstva ne bi ostala.

Stivena Frimana pod nazivom Brak kao život patnje. Kada parovi dolaze sveštenicima da razgovaraju o svom venčanju, sveštenicima je zanimljivo da ih pitaju da li se vole. Kakvo glupo pitanje. Kako bi oni to mogli da znaju? Hrišćanski brak nije zasnovan na tome da li ste zaljubljeni. Hrišćanski brak pruža vam priliku da tokom čitavog života vežbate vernost, tako da tek osvrćući se na svoj brak možete da ga nazovete ljubavlju. To je teška disciplina koja traje mnogo godina, kaže Stanley Huervos. Nijedno pitanje u savremenom svetu ne vrši toliki pritisak na crkvu kao pitanja koja se tiču pola i braka. Takozvana seksualna revolucija u velikoj meri je uspela da iz korena promeni način na koji naša kultura razume jedno i drugo. Oslanjajući se na veoma selektivan, a ponekad i protivrečan skup političkih, socioloških i naučnih argumenata, protivnici hrišćanske tradicije zalažu se za radikalne promene sa žarom koji nosi sva obeležja revolucije. I u tome su stekli prevlast. Oni koji danas tvrde da brane brak zapravo koriste izraz koji nije sasvim tačan. Brak kao društvena ustanova napušten je još odavno. Današnje borbe nisu borbe za brak, već za podelu ostataka nakon njegovog razaranja. Prekasno je da se brak brani. Umjesto toga potrebno je da se brak ponovo uči i živi. Crkva treba da bude mesto gdje se to učenje prenosi, ali i mesto koje će supružnicima pružati podršku u borbi da ga zaista žive. Na sreću, duhovno naslijeđe crkve već posjeduje sva sredstva potrebna za taj zadatak. Nedostaju samo ljudi spremni da prihvate tu borbu. Bračni zakoni nekada su predstavljali pravni okvir hrišćanske kulture. Uprkos razornom uticaju prosvetiteljstva i reformacije, osnovni oblik braka dugo je ostao netaknut. U mnogim zemljama, naročito onima koje baštine englesku pravnu tradiciju, crkva je delovala kao produžena ruka države, dok je država štitila hrišćanski ideal braka. Kao što se ističe u uvodnom citatu, brak kao ustanova tradicionalno nije bio zasnovan na romantičnoj ljubavi, već na vernosti, postojanosti, očinstvu i odgovornosti prema porodici. Tradicionalni zapadni obred venčanja nikada nije pitao mladence da li ga voliš. Umjesto toga pitao je da li obećavaš da ćeš ga voleti. To obećanje bilo je samo jedan deo čitavog niza zaveta. Hoćeš li uzeti ovu ženu za svoju zakonitu suprugu da zajedno živite prema Božjem ustanovljenju u svetoj tajni braka? Hoćeš li je voleti, težiti, poštovati, čuvati u bolesti i zdravlju? Hoćeš li se odreći svih drugih i ostati veran samo njoj dok god oboje budete živi? A zatim, ja N uzimam tebe N za svoju zakonitu suprugu, da od ovog dana budemo zajedno, dobru i u zlu, bogatstvu, siromaštvu, bolesti, zdravlju, da te volim i negujem dok na smrt ne rastavi, prema svetoj Božjoj ustanovi. Tome ti dajem svoju veru i obećanje. Jasno je da je osnovna namjera ovih zaveta bila vernost u svim okolnostima tokom čitavog života. Zakoni koji su uređivali brak postojali su upravo da bi osigurali ispunjenje tog obećanja i da bi otežali svako odstupanje od njega. Razvod je nekada bilo veoma teško dobiti. Bili su propisani dugi rokovi čekanja i morali su biti ispunjeni veoma određeni uslovi. Crkve su najmanju ruku veoma otežavale ponovno stupanje u brak. Obaveze prema deci bile su jasno određene i zasnovale su se na roditeljskim biološkim pravima i dužnostima. Čitav splet porodičnih zakona usmjeravao je društvo ka očuvanju braka. Naravno, ništa od toga ne bi bilo od koristi da nije odražavalo i širi društveni konsenzus. Suprotno, često ponavljanoj tvrdnji, moral se zaista može uređivati zakonima. Zakoni u ostalom retko čine išta drugo. Međutim, moralni zakoni doživljavaju se kao ugnjetavanje ukoliko nisu u skladu sa opšte prihvaćenim moralnim shvatanjima jednog društva. Zakoni koji su štitili brak upravo su odražavali takav kulturni konsenzus. Ljudi su ih smatrali prirodno ispravnim. Uzgred, treba napomenuti da su zakoni koji su uređivali brak i svojinska prava često bili nepovoljni po žene. Tim pitanjem se, međutim, neću baviti u ovom tekstu. Moralni konsenzus koji uređivao brak počeo je da se raspada prvenstveno u periodu nakon Drugog svjetskog rata u zapadnim društvima. Mnogi su uzroci doprinijeli tom slomu. Meni se kao najznačajniji čini nagli porast društvene pokretljivosti, posebno u Americi koji je razorio stabilnost proširene porodice i sveo porodični život na izolovanju.

0: očiju, svi mrtvi i svima su grla rasvetana u ružu. Ne, neću da prećutim to naselje u mojoj krvi, jer ja sam jedan, a njih je tada bilo više od 700. Među zidovima, iza zatvorenih vrata, napunjeni stravičnim čekanjem kao peskom, ispražnjenih ruku, mekani pred oštricama, svesni pod svodom zgrčenim od slučenog užasa, ja, bivši dečak, mislim na prvi tupi ubod što oslobodi tamnu i toplu krv iz tela prvog od njih, varljivu krv što brzo otiče. I čujem prvi krik, vlažan od rumene pene grkljana sa zauvek prerezanim pesmama i neizgovorenim rečima raspolućenim kao zelene jabuke u njegovoj tami. Čelik. I onaj prvi što čeka na drugove u smrti, osramoćenoj i dovoljno prostranoj da ih primi. To su oči. To se oči gase dvoje po dvoje, mrtva svetla jutarnje ulice, a užas ostaje u njima ko trun u kocki leda. Krv otiče radoznala i razgolićena preko kamenih ploča. Čelik. Čelik u mesu zatreperen još uvek u bdenju bivšeg dečaka. Padali su u krv smrskanog sluha. Nisu čuli onog što sledi, onog spaljenih očiju ili onog čelikom okresanog kao stabla među zidovima odebljalim od krikova obogaćenim strahotom. I crvena usta svežih rana ostala su nema, puna krvi. Oni su ležali, ležali su poniženi, lišeni sebe, lišeni svega osim smrti, crni, lepljivi, zaklani, zaklani, zaklani. Neću da prećutim. Zidovi su prećutali i srušili se, a oni iz crkve što su mrtvi nisu zaspali, oni bdiju, nezvani bdiju u bivšem dečaku. Ja ne mogu da ih proteram u prostor vetra što je sada na mestu crkve, gde raste korov sasvim rič od njihove krvi. Neka ostanu i neka bdiju, nezvani bdiju, jer prezrli bi me da im pevam u spavanku.
1: Osim crkve u Gunjacima i crkva u Banji Vrujici proslavlja Ognjenu Mariju kao svoju slavu. Kako će proslaviti, reći će nam nadležni paroh, otac Ilija Ilić. Oče, pomaže Bog.
2: Bog pomogao.
1: Spremni za slavu.
2: Pa eto, u jeku smo priprema da kalendarski ne znamo da nam je stala slava za dva dana po iskušenjima koja se događaju, kvarovima, svojevrsnim i otežanim pripremama, znali bi da je neki veliki praznik pred nama, ali eto, to je sve tako neophodno, ne samo ljudima kada slave svoje krsne slave, da kažem, vernom narodu, već i nama kada pripremamo veliku crkvenu proslavu, zaštitnicu, da proslavimo zaštitnicu našeg hrama, naše parohije.
1: A koja su iskušenja u pitanju?
2: Pa kvarovi na vodovodu, kvarovi sa kosačicama i tako, sve što je moglo u suštini se pokvarilo, ali hvala Bogu, tako to treba. Bolje da je do kvarova nego do ljudskog faktora.
1: Da, i onda morate malo više da se pomučite, potrudite,
2: jeste,
1: ali imate i dobre parohijane, je li tako?
2: Naravno,
1: hoće da pomognu.
2: Naravno, tako je.
1: I imate dosta i turista, hoće tako biti i ove godine?
2: Pa da, to je negde neka konstanta u već dugo godina koja se u suštini ne menja, i ne samo turisti koji su u Banji, već ljudi koji namenski dođu u Banju upravo u ovom periodu svedoče o tome da vezuju svoj odmor za crkvenu slavu i za Banju posebno.
1: Da, i to je dan kada se najveći broj ljudi sabere i okupi na bogosluženju. Pa kako ćete proslaviti?
2: Pa, kao i do sada, ali eto, iskoristio bih priliku da prvi put, pošto već 7 godina u nizu najavljujem, ja kao parohijski sveštenik starešina hrama, iskoristio bih priliku da prvi put govorim na tu temu. Eto, mislim da je neophodno da pojačavamo, posebno kada su u pitanju crkvene slave, ali naravno i krsne slave našeg vernog naroda, pojačavamo tu svest da je najvažnija ta liturgijska proslava. Eto, u tom smislu korak koji smo eto, već duže vremena praktikovali ovdje u našem bratstvu, a evo ove godine onako intenzivno, jeste da se negdje pripremimo za crkvenu slavu postom i pričešćem na liturgiji, naravno. Tako da, eto, blagoslov je bio svima onima koji naravno žele i koji smatraju da im je to važno i da su kadri da podnesu taj teret, tu žrtvu, da i vam posta uzmu par dana na sebe podviga posta, tako da, eto, od ponedjeljka su dosta naše bratije i sestara su krenuli u jedan trodnevni post kojim će se pripremiti za sveto pričešće i za upravo za praznik Svete Marine.
1: To je baš lepo.
2: Tako da, eto, to je mislim da je vrlo važno, eto, da što kaže, baš zbog ovih iskušenja i svih stvari koje se tiču pripreme i za tako velikih praznika, da je važno da pojačamo svijest o tome da je najbolji način da se čovjek pripremi jeste post i molitva. Sveta liturgija počinje u 9 časova i naravno posle liturgije i svečanosti rezanja slavskog kolača i litije svečane, naša dečica iz crkvenog folklora Kult Toplica će odigrati na platovu ispred hrama jedan mali splet srpskih igara i naravno onda smo pripremili ovdje crkveni odbor Verni narod, posluženje za sve prisutne koji budu tog dana u našem hramu.
1: I s obzirom da meteorolozi tog dana najavljuju veoma lepo vreme, ne samo veoma lepo, već i veoma toplo, dakle temperaturu vazduha i do 35 stepeni, pored posta i molitve, na koji način još da se pripremimo za ovo bogosluženje, za svetu liturgiju i kako da najlakše provedemo taj vreo dan u Banji Vrujici?
2: A mi smo se potrudili da crkvu prvo osvežimo klima uređajima i da pripremimo dovoljan broj suncobrana kako bi i oni koji ne mogu da uđu u hram, pošto je to, eto, slučaj kod nas, kao i naravno u većem broju, velikom broju crkava, ljudi ne mogu da stanu u hram svi prisutni, tako da oko hrama postavljamo one velike suncobrane da bi eto maksimalno zaštitili ljude od zračenja i od eventualnih neprijatnosti, tako da eto to je mi smo se potrudili što da nas tako takođe sad naša ovde voda nam je omogućila dovoljan broj donaciju dovoljnog broja vode da eto da svi budu hidrirani s te strane, tako da vjerujem da će sve kao i do sada proći u najboljem mogućem redu.
1: Da, i nije prvi put da bude tako toplo.
2: Naravno, bilo je i toplije, bilo je i godine kada su temperature išle do 40. Ovo leto je zaista pitomo. Možemo da posvjedočimo mi posebno u Banji da je leto pitomo, puno padavina i te temperature do 34 se lako podnose jer su ovdje jutra i večeri poprilično sveže i onda to bude onako zaista prijatno.
1: A koliko ima turista? Kakav je broj ove godine za razliku od prethodnih?
2: Pa ima i dovoljno, ali svjedočimo u zadnjih par godina da se taj broj polako smanjuje, nažalost. Mi smo se, eto, više Banja je više tako koncentrisana kao vikend kupalište. Manji je broj onih koji dođu da u Banji budu tokom čitave nedelje ili tako više dana. Uglavnom su ljudi koji dođu prenoće jednu noć ili dođu samo zbog blizine sada i zbog brzine dolaska, zbog autoputeva dođu na kupanje i vrate se svoje kući, tako da eto, broj ljudi koji boravi u Banji je poprilično smanjen, eto, možemo tako da kažemo.
1: Da, sećam se kad smo se čuli za vrijeme korone 2021. 2022. godine, tad je bilo baš mnogo.
2: To je, jeste, zato što je Banja, jedina Banja u Srbiji, mislim, koja je tada radila, jeste bila Banja Vrujici, tako da to je bilo naravno ono što odlučuje i to je bila godina kada je zaista mnogo, mnogo ljudi bilo u Banji i ljudima je to mnogo značilo, taj izlazak posle zatvaranja i tako dalje, tako da jeste, ali eto, to je i za nas. Hvala Bogu.
1: I slavite veliku svetiteljku Ognjenu Mariju. Da. Ona nije obeležena crvenim slovom, ali je veoma poštovana.
2: Jeste, ona je, eto, baš juče u razgovoru sa jednim našim bratom koji je tako, eto, majstor moler, on kaže, ja ga kažem, brate Bane, da dođeš na slavu, on kaže, naravno, ne radim, iako je u velikoj gužvi, on kaže, ja te dve Marije, blagu Mariju i Ognjenu Mariju ne radim, iako su to sve, kao što je Ognjena Marija crno slovo, označena crnim slovom, tako i blaga Marija, jeste, naša sveta velikomučenica Marina uživa veliko poštovanje, straho poštovanje u našem narodu i to je također razlog zašto dobar deo parohije bude tog dana kod nas u hramu. Ona je dobila taj epitet veliko mučenice, jedna od retkih svetiteljki mučenica koje su dobile taj epitet veliko mučenice, upravo zbog velikog i stradanja i velike žrtve koje je podnela Gospoda radi spasenja svoga radija.
1: Da, a kažete da prema njoj osjećamo i strahopoštovanje. Zašto strahopoštovanje?
2: Pa,
1: zašto,
2: u suštini,
1: zašto je se strašimo?
2: Dosta, da, mislim da kada su u pitanju i Blaga Marija, i Ognjena Marija, i Svetilija, postoje dosta povezanosti koje se tiču upravo iskustava naroda sa vremenskim prilikama, to jest neprilikama, ali mislim da postoji i, nažalost, prisustvo određenih sujeverija. Ali eto, uvek je to nama sveštenicima motiv da ta sujeverija okrenemo na pravoverja, da upoznavanje upravo naroda sa likom i sa delom i sa životom, žitijem tih svetitelja, da bi onda na pravi način znali i da poštuju i iz pravog razloga, iz pravih pobuda da poštuju i ne samo poštuju, nego proslavljaju te svetitelje Božije.
1: Dakle, treba li da se plašimo njenog ognja?
2: Naravno da ne. Naravno da ne. Samo treba da se molimo njenoj milosti i njenom zastupništu pred Gospodom.
1: Da da Bog da tako bude i da lepo proslavite, Oče.
2: Hvala vam puno. Hvala vam puno, neka da Gospod.
1: Mnogo hvala i srećna slava.
2: Hvala vama, prijatno.
1: Prijatno. Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Iliju Ilića, paroha i starešinu hrama Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici. Ova svetinja proslavit će svoj dan i svoju slavu u četvrtak svetom liturgijom koja počinje u 9 sati. Dobrodošli u Banju Vrujici.
3: Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

zemlji, bit će svezano na nebu i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onde sam i ja među njima. Tada mu pristupi Petar i reče, Gospode, koliko puta ako mi zgreši brat moj da mu oprostim? Do sedam li puta? Reče mu Isus, ne velim ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. I kada završi Isus reči ove, otide iz Galileje i dođe u krajeve Judejske preko Jordana. I za njim iđaše narod mnogi i iseli ih onde. Tada mu privedoše decu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici im branjahu. Isus reče, pustite decu i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I položivši na njih ruke, otide odande. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Želeći da sazna koliko puta treba da oprosti bratu, Petar je postavio pitanje i pritom unapred predložio, do sedam li puta? I rekavši to, mišljaše da je naznačio najveći mogući broj. Eto kako je kratko ljudsko trpljenje. Primenjujući međutim svoje veliko dugotrpljenje na naše nemoći, Gospod je rekao, ne velim ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. A to je isto što i reći, praštaj uvek i uopšte ne misli na nepraštanje. Sve praštanje jeste obeležje hrišćanskog duha, kao i izvor i stalna potpora života po Gospodu. Svagdašnje praštanje svega svima jeste spoljašnja odeća hrišćanske ljubavi koja po apostolu dugo trpi, blagotvori, ne razdražuje se, sve trpi. Ona je najpouzdanije jemstvo na posljednjem sudu, jer ako mi praštamo, i naš Otac Nebeski će nama oprostiti. Prema tome, ako hoćeš u raj, opraštaj svima iskreno i iz sve duše, kako ni senka neprijateljstva ne bi ostala.

0: Ko je bio Avram?
1: Avram je bio starozavetni patrijarh. On se nije klanjao idolima kao njegovi savremenici. Vjerovao je u jednoga Boga i obećanoga spasitelja koji će doći sa neba. Njemu se prvom od ljudi javila tajanstveno sveta trojica u vidu tri angela, tri gosta kod Mavrijskog duba. Od Avrama preko njegovog sina Isaka namnožio se po Božjem obećanju izabrani narod Božiji. I mi hrišćani smo duhovna deca Avrama. Zato se i molimo da Bog upokoji našu usnulu braću i sestre u nedrima Avrama, Isaka i Jakova, naših praotaca.

0: Isakova žrtva je bila predukazanje Hristovog stradanja i žrtve.
1: Četvrtak 30. jula proslavljamo veoma poštovanu svetiteljku, svetoveliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, i to je slava više svetinja u našoj eparhiji, ali i slava bratstva u Osladiću pri hramu svetog velikog mučenika Georgija. Kako će Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam paroh i starešina crkve u Osladiću, otac Zoran Jerotić. Pomaže Bog, oče.
2: Bog vam pomogao.
1: Spremate se za slavu.
2: U ime Boga, o Bog, da, spremamo se.
1: I kako ćete proslaviti?
2: Liturgija počinje u 8 časova i 30 minuta. U tom terminu počinjemo svetu liturgiju.
1: I kažite nam nešto više o Pravoslavnoj narodnoj hrišćanskoj zajednici. Kad je nastala i kako vrši svoju misiju i svoju delatnost?

0: Društvo pravoslavne hrišćanske zajednice u Osladiću slavi svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. Ovo bratstvo postoji od 1993. godine, osnovao je prota Predrag Kuzmanović. Bratstvo broji 25 članova. Evo ove godine, znači po 33. put, slavimo ovu našu bratstvenu slavu. Sveta velikomučenica Marina, rodom je iz Antiohije i fizički od roditelja nezabožaca. U svojoj 12. godini čula je za Gospoda Isusa Hrista. Za života se zavetovala da se nikad neće udavati i želela je postradati za Hrista i krstiti se u krvi mučeništva. Zbog njene vere omrzni otac ne smatraše ćerkom. Carski namjesnik Olimbrije, saznavši da je hrišćanka, naredi da se pokloni idolima. Tada je Olimbrije stavi na muke svu ranjenu i krvavu baci u tamnicu. Tamnici Marina se moljaše Bogu i posle molitve javije se najpre đavo u vidu zmije koja obzira njenu glavu, no kada se prekrsti, zmija se rasluče i šteze. Drugi dan sudija je mučaše u ognju i vodi, ali Marina sve pretrte po utuđenjem tijelom. Najzad je osudi na posjećenje mačem. Pre smrti javio se Gospod Isus anđelima, posjećena je u vreme cara Dioklecijana. Jedna ruka Svete Marine nalazi se u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori. U Albaniji na planini Langa nalazi se manastir Svete Marine sa jednim delom njenih čudotvornih moštiju. Mnogobrojna čuda događala su se u ovom manastiru koji su svedoci ne samo hrišćani, nego i muslimani. Sveta velikomučenica, nego i muslimani. Sveta velikomučenica Marina slavi se 30. jula i 17. po starom kalendaru. U narodu je veoma poštovana i zbog vere nazvana ognjena. Sveta liturgija počinje u 8 časova i 30 minuta. Pozivam sve vernike da u što većem broju dođu da zajednički proslavimo našu bratstvenu slavu i da zajednički prinesemo molitve ovoj svetitelji.
1: I mi se pridružujemo pozivu i mnogo vam hvala na kratkom žitiju Svete Marine. Eto, veliku svetiteljku slavite, slava Bogu. I samo da podsjetimo naše slušaoce kako stižemo do hrama Svetog Georgija u Osladiću.
0: Do hrama Svetog velikomučenika Georgija u Osladiću može, znači, najlakše pronaći lozničkim putem kada se ide za Osječinu, pa posle, znači, Gvozdeni most desno, ima skretnica za plavanj 5 km, mada može i u Donjoj Kamenici da se krene desno put za Milčincu i onda postoji jedna skretnica tamo posle Kamenice, a levo se dolazi opet oko 5 km do hrama.
1: Dakle, ili preko Gornje Kamenice, ili desno posle Gvozdenog mosta.
0: Za Osječinu, pa desno posle Gvozdenog mosta.
1: Možda je to i najlakši
0: put. To je možda najlakši put, najlakše doći.
1: Jeste, i mislim, i taj put zapravo svi znaju i lako mogu da se snaću.
0: Tako je, tako je.
1: Oče, mnogo vam hvala da lepo proslavite. Srećna slava.
0: Bogu, hvala, hvala i vama. I ako ste u mogućnosti, dođite i vi iz radnje istočnika.
1: Hvala, oče. Hvala, svako dobro. S Bogom, prijatno.
0: S Bogom.
1: Čuju ste, poštovani slušaoci, oca Zorana Jerotića, paroha i starešinu hrama Svetog velikomučenika Georgija u Osladiću, tamošnja

crkve, odnosno svetu evharistiju. Podvukao je besednik, zaključivši da se svake nedelje dešava čudo u kojem nam se Hristos daje, jer danas on hrani milione ljudi svojim telom i krvlju. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načaspovao je protojerej Stavropor Milinko Jović. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju vernika. Ove nedelje zaključno sa subotom 1. avgustom svako jutro se od 7 sati i 30 minuta služi sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

može Bog, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Moć priče u procesu iscjeljenja, koje je održao profesor dr. Duško Terzić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poslije predavanja predstavljen je roman Zapis u krvi. O knjizi profesora doktora Duška Terzića govorio je magistar Rade Bulajić, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, prosvornik i upravnik arhiva manastira Ostrog. Predavanje i promocije održani su u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.
1: Ja nisam navikao ni neka praksa, ja se izvinjavam što govorim te deci, nekako uvijek sam navikao da izlažem i da govorim. Tako da iskazujem poštovanje prema vama iako sedim. Na prvo mjesto blagodarimo njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu Cetinskom i mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Ionikiju, na blagoslovu koji nam je dao da večeras da se okupimo u ovoj sali i da ugostimo našeg uvaženog gosta, ljekara, profesora, doktora na Medicinskom fakultetu Duška Terzića. Tema ovog predavanja je moć priče u procesu iscjeljenja. Ono što je ključno u ovoj temi jeste da samo pričanje koje je i zapisivanje koje je rodilo i proizvelo ovu knjigu koja je pred nama, o tome će nam nešto više na ovom, da kažemo, kroz cjelokupno predavanje, ali i na samom kraju kao zaključak svoj pečat će dati profesor dr. Duško Terzić. Na samom početku je to da predstavimo prije svega profesora dr. Duška Terzića, rođen 1982. godine u Požegi. Završio je osnovne magistarske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Aktivno se bavi pisanjem, njegov prvenac je upravo ova knjiga Zapis u krvi koja se nalazi pred nama. Također se zahvaljujemo starešini hrama, protoprezbiteru Stavroporu, ocu Nikoli Pejoviću, kao i sekretaru hrama koji nas je ugostio i koji se založio da što bolje budemo dočekani, uvaženom gospodinu Borisu Musiću. Sama tema, pređemo na konkretnu stvar, upravo je moć priče u procesu iscjeljenja. Kada kažemo ključne reči, moć priče u procesu iscjeljenja jeste samo iscjeljenje. Iscjeljenje, kada se izgovori ta riječ, označava nešto učiniti cjelosnim, nešto što je sveobuhvatno, nešto što je, da kažemo, krupno, nešto što je obnovljeno, što je preobraženo. E sad, upravo to što je preobraženo, imamo kod svetih otaca dva načina shvatanja čovjeka. Ovo sve upravo predstavlja jedan vid uvoda i jedne analize, vidjet ćete kasnije kako se nit nadovezuje jedna na drugu, a to je da imamo kod svetih otaca dihotomno i trihotomni način poimanja u pravoslavnoj antropologiji. A to je dihotomija, je da se čovjek sastoji iz duše i tijela, i trihotomija, duh, duša i tijelo. Kod jednih otaca imamo jedno poimanje, kod drugih drugo, ali je suština da se sveti oci prožimaju međusobno, ono se nikako ne razlikuje način poimanja čovjeka. Tako da i sam simbol hrišćanstva, znamenje krsta, je simbol pobjede, jer je čovjek vertikalno i horizontalno biće. Njegova vertikala govori od uzemljenja, da je čovjek da se rasprostire od zemlje ka nebu, a horizontalno povezivanje jedni sa drugima. Upravo što je cilj ovog ovdje okupljanja, jedna zajednica i jedan vid naših novih saznanja i jedan, da kažemo, međusobni jedan vid razgovora i učenja, da kažem, aktivnog. Tako da imamo i u poslanici Jakovljevoj u 5. glavi 16. stih gdje se kaže ispovjedajte jedni drugima sagrešenja vaša. Ispovijest na papiru, nešto što se napiše, što se zapiše, ima za svoj cilj da čovjek sagledavajući svoj život profesiju kojom se bavi, a imam upravo danas prisutnog sa nama uvaženog profesora doktora Duška Terzića, sa svog stanovišta iznosi i na papir upravo stavlja njegova životna iskustva i ono sa čime se on zatekao, ali iz jedne druge perspektive. Sada iz perspektive romansijera, odnosno historiografskog romansijera, jer sam roman je prije svega zasniva se na istinitim historijskim događajima, pored pojedinih elemenata koje ima, koje je fiktivni, koje je i sam autor ubacio. Tako da puno iseljenje kao preobražaj je upravo putem pokajanja, putem posta, putem molitve i ono se zaokružuje kao kruna svega toga svetim pričešćem, kao najmoćnijim sredstvom za prevazilaženje svih sagrešenja koja nam se dešavaju i svih nevolja u našem životu. Tako da medicina sa jedne strane, rekli smo, čovjek se sastoji iz duha, duše i tijela, e sad, dušu liječi prije svega Gospod Hristos, a na zemlji je ostavio ljekare da zacjeljuju upravo te rane. Kako medicina sagledava i kako jedan autor može sa stanovišta medicinskog da napiše jedan ovakav roman i koliko je uopšte medicina uticala na njega, o tome će nam nešto više da nam se obrati uvaženi autor, profesor dr. Duško Terzić. Izvolite.
2: Poštovanje i dobro večer svima. Hvala na lepom uvodu. Hvala na blagoslovu mitropolitu Joanikiju da se pojavim ovdje na svetom mjestu i pred vama da mogu izložiti djelo koje sam napisao. Ako pričamo o medicini, eto, na neki način spojio sam dve svoje ljubavi, medicinu i pisanje, kroz jedan roman, kroz volim istoriju, kroz jedan roman koji je u osnovi linearan, historijska fikcija, gdje je, ako je pitanje da li je medicina, evo kažem, i pričao sam ranije nekim intervjuima, medicina jeste plodno tlo po meni, ovo je izuzetno plodno tlo po meni za posmatranje čovjeka, za posmatranje života u jednom relativno malom i komprimovanom prostoru. Dešavaju se ekstremne situacije ljudima, događaju se, da kažem, životni izazovi vezani za pozitivne i za negativne ishode u samom lečenju, u samom životu. Nekad su ti negativni ishodi i smrt, susrećemo se sa ljudima, sa njihovim porodicama, kad gube i kad gube svoje najmilije i kad, hvala Bogu, i dobijaju svoje najmilije. Sam rad u medicini, ja sam u knjigu hirurg, sam isto, pored toga što radimo sa pacijentima, radimo i sa kolegama koji su po meni, u svakom slučaju ja sam smatram takav ekstremni karakter i imaju ekstremno ponašanje shodno situacijama u kojima se nalaze. I upravo zbog tog razloga, eto, ne krijem, roman je pisan 8 godina, te sam se odlučio za objavu ovog romana kada sam već jedan znatan broj ljudi operisao, već kada sam završio, da kažem, školovanje i kreiranje svoje akademske karijere, upravo iz prostog razloga, neko ne bi rekao kakav je ovaj ako ima vremena da piše romane i da radi tu stvar, kakav je on hirurg i kakav je lekar. Samo plodonosnost, napominjem, gdje je lekari dosta smatram da bi završili fakultet, moraju dosta da čitaju, moraju dosta da pišu, određeni broj, eto, ja sam se osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna historijska fikcija.
1: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje. I tako da danas svaki čovjek teži u životu pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu Crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neka vam kaže.
2: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično. Meni ljudi, družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ne da recimo imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju ima problem da pročita 100 godina samoće, takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno, čujem ću ja pričati, potencira jedan pravo za ovu gahelizan, da je po svaku cijenu važno biti zdrav, naravno jeste to osnovna vrijednost životna, ali nekad je bolest, da kažem, jednostavno sticaj i okolnosti i sudbine u krajnjoj liniji Božije volje, i treba se i dostojanstveno odnositi i prema toj situaciji. Samim tim,

0: živjeli obični ljudi. Pa recimo, koliko je odluka, što je danas aktualno, koliko je odluka jednog vladara bitna za živote određenih kraljeva, ta odgovornost, pokušao sam da shvatim odgovornost kneza Lazara u tom momentu kad odbija ultimatume, odbija osmanlijske ultimatume. Sam život ljudi, ovdje je ovo prilike da pohvalim izdavača, recimo, poverenje mi je dala izdavačka kuća Porta Libris, oni su u Beogradu tri pravca, oni kao izdavačka kuća imaju, daju poverenje. Novim pisima to nije lako, dosta ljudi piše, nije lako dobiti poverenje, njihovu podršku praktično se prihvaćeni roman obavlja izuzetno kvalitetno po sistemu ključ u ruke. Ja sam tek bolje shvatio šta to znači uredništvo, lektura, korektura, prelom stranice, dizajn korice, određivanje podnaslova i tako dalje. Oni imaju tri pravca, pored toga što daju poverenje novim piscima, imaju saradnju sa kineskom ambasadom i objavio kineski klasiki i posebno značajno, tu sam i malo razgovarao sa Radom, je njihovo izdavačstvo, to zovu edicija Otrgnuto od zaborava. Znači, to naše značajne pisce, oni ne mislim rebrandiraju, nego ponovo izdaju, tako da mi sad možemo kupiti Desanku Maksimovića, Bista, Aleksu Šantića, što je u jednom momentu nije bilo baš nijednostavno naći te knjige. Koliko sam uspio da obradim, ja sam trudio, recimo sjećam se kad mi je dobro urednik rekao, ja sam navio da šta jedu, u jednom momentu urme, navio sam urme, znači da li su imali tad urme, dobro je da izbacite, sam ovo toliko da ispražujem za svaki slučaj da budem sigurniji šta su mogli jesti. Medicinom sam se namjerno otkudno bavio određenim, samo sam kroz nekoliko sekvenci pomenuo određeno lečenje rana, travarstvo koje je bilo zastupljeno kao medicinska djelatnost u tom momentu. Eto, i ta količina, trudio sam se recimo čitajući različite, to su vojni izveštaji kasnije, koliko je bilo potrebno recimo osmanlijskoj vojsci, koliko srpskoj vojsci. Teško je knjez Lazar u stvari odabrao prestonicu Kruševac. On je strateško odabrao prestonicu Kruševac da njegova vojska u određenom momentu zavisnosti iz kog praca bi turska vojska nadirala, može brže da je okupi, da brže se suprostane određen njemu pogodnim topografskim bajem. To je moja ideja, bilo u romanu. Pa onda, koliko je srpskoj vojsci Kruševcu trebalo da dočeka osmanlijsku silu ako bi se uputila rizičnim putem Kačaničkom klisurom ili će išla ili dolinom Preševskom dolinom danas ili iz pravca Bugarske, njemu bi trebalo 7-8 dana manje da okupi vojsku i formiraju borbene poretke u odnosu na osmanlijsku silu, jer bi saznalo, vojska se u tim danima kretala daleko, daleko sporije. Zato je se navodi moment. Sam istražio da je osmanijska vojska uz punom, recimo, ratnom poretku odustala od prolaska kroz Kačaničku klisuru, nego se preko Biničke Morave uz punom ratnom poretku je prelazila plašeći se iznenadnih napada srpske vojske. Osnova je jedna značajna osnova, pogotovo krila koje je vodio Vuk Branković, bili su oklopnici. U tom smislu je to Pokušavao sam da to prikažem na jedan realističan način, uvijek se trudeći da zadrži se jedna neizvjesnost.
1: Kada se čita knjiga, jasno je uočljivo i vidjet ćete, nećemo puno otkrivati, zašto baš da Nikola i Luka Stoni dobiju ulogu glavnih likova?
0: Pa pored ove karakterne osobine, oni različitih karakternih osobina, pored toga što, to kažem, nisu nekako, bar kod gomile čitalac ti ženski likovi, malo i zasenili, ali samim tim oni to imaju osnovnu podelu, to je srpsko narodno vjeronauk, pa Miloš Karađorđe koji je promišlja, koji ne promišlja. Pa onda u datom momentu kako dođe do njihove lične transformacije, kako ne prihvataju na ucenu ni po koju cenu pa po posljedicu. Pokušavao sam da kroz takva dva lika, pored toga

naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije.

Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. I volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Svešta nam učenik Antinogen, episkop Sevastijski, u Jermeniji, življaše u jednom manastiru blizu grada sa 10 svojih učenika. U vreme Dioklecijanova dođe u Sevastiju neki ljuti mučitelj hrišćana Filomarh i mnoge hrišćane u gradu pohvata i pobi. Kad vide Antinogena i njegove učenike, on reče starcu da prinese žrtvu idolima da ne pogine, kao što su i drugi hrišćani poginuli. Odgovori mu Antinogen: o mučitelju, oni koje ti imenuješ poginulim nisu poginuli, nego su na nebesima i likuju s angelima. Dirljiv je prizor bio kada je jedna košuta koju je milostivi Antinogen svojom rukom hranio pritekla k njemu i videći ga u bedi suze prolivala. I zverovi su gorski imali više sažaljenja prema mučenicima Hristovim nego neznabošci. Posle teških mučenja pri kojima angel Boži ublažavaše mučenike, svi biše mačem posečani, najpre sveštenici i satrudnici Antinogenovi, a potom i sam Antinogen, i preseliše se u nebesku domovinu 311. godine.

sigurna i pouzdana u službi, toj trgovac ostavi na miru i ne govoraše više o veri. Jednom trgovac natovari lađu robom, uze Juliju sobom i krete morem u daleke strane radi trgovine. Kada stigoše na Korziku, beše neki praznik neznabožački i trgovac se pridruži skvernom žrtvoprinošenju, a Julija osta u lađi plačući što toliko ljudi žive u glupoj zabludi, a ne poznaju istinu. No nekako neznabožci saznaju za nju, izvuku je iz lađe, iako se njen gospodar tome protivio i počnu je strašno mučiti. Odsakoše joj grudi i baciše na neki kamen, a potom raspeše na krst, na kome sveta Julija predade duh svoj Bogu. Njena smrt bude objavljena angelom Božjim monasima na obližnjem ostrvu Margariti ili Gorgoni i oni pređu i čestno sahrane telo mučenice. Mnoga čudesa projavljivala su se na grobu svete Julije kroz vekove i vekove, a i ona se sama nekima javljala iz onoga sveta. Čestno postrada u 6. stoljeću. Posle mnogo godina htedoše vernica zidati novu crkvu na jednom drugom mestu u čast svete Julije, pošto stara crkva beše i tesna i oronula. Sabraše dakle materijal, kamen, ciglu, pesak i ostalo što treba na tom novom mestu, ali se dogodi da noću uoči onog dana kada su nameravali temelj položiti, sav onaj materijal beše nevidljivom rukom prenet do one stare crkvice. U nedoumici ljudi opet preneše materijal na ono novo mesto, no opet se dogodi isto, materijal se obrete na starom mestu pored stare crkve. I videše noćni stražari neku presvetlu devojku kako na belim volovima prevozi materijal ka staroj crkvi. Iz ovoga razumeše svi da sveta Julija ne želi da joj se crkva zida na drugom mestu, te porušiše staru crkvu i na tom istom mestu podigoše novu. Svetih 15.000 mučenika biše u Persiji posečeni mačem za veru Hristovu. Sveti mučenik Antinogen, sastavljač večernje pesme Svijete tihi, skončao za Hrista u ognju i udostojio se večne slave u Carstvu Božjem. Spomen 6 vaseljanskih sabora, ovaj zajednički spomen prvih 6 sabora, vrši se one nedelje između 13. i 19. jula.

Mučenica Julija, za svog Hrista raspeta, silu Hrista priziva, silu časnog drveta. Iz šest rana krv izli, krvlju zemlju obagri, jer u Hrista verova. Veru svoju ne sakri. Ni nju Hristos ne sakri, celom svetu objavi i u carstvu besmrtnom na nebesi proslavi. Kad izdahnu Julija, duh svoj čisti i sveti, iz usta joj golub bel u visinu uzleti. Svi u strahu vapiše, teško zlobnim sudijem što krv pravu proliše.

Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno izvođenje vode iz stene u Kadisu i to kako Mojsej po naredbi Božjoj udari štapom u stenu, ali bez vere, i kako Božjom voljom voda isteče. Kako Bog kazni Mojseja i Arona zbog maloverstva time što im ne dopusti da uđu u zemlju obećanu. Kako se time pokaza da i veliki pravednik kao Mojsej sklon grehu, da se niko od smrtnih pravednik kao Mojsej sklon grehu, da se niko od smrtnih ne bi uznosio svojom vrlinom.

Beseda o udelu vernih u prirodi Božjoj. Da imate deo u Božjoj prirodi. Kako može, braćo, smrtan čovek imati deo u Božjoj prirodi? Kako se može večno združiti sa vremenim i slavno sa beslavnim i netruležno s truležnim i čisto s nečistim? Ne može, bez naročitih uslova. A te uslove apostoli spominje, i to jedan uslov od Božje strane, a drugi od strane čovečije. Kao uslov od Božje strane on spominje sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, a kao uslov od strane čovečije, ako utečete od telesnih želja ovoga sveta. Bog je ispunio svoj uslov i dao nam svoje sile darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju. Sada je na redu čovek da ispuni svoj uslov, to jest da poznavši Hrista Gospoda uteče od telesnih želja ovoga sveta. Gospod Hristos prvo je otvorio nebo i sva blaga nebeska, pa je onda pozvao ljude da pristupe i prime ta blaga. Kako je pozvao? Da li samo rečima? I rečima, no ne samo rečima, nego slavom i dobrodetelju. Slavom, to jest svojim slavnim vaskrsenjem. Dobrodetelju, to jest svojom čudesnom službom i stradanjem. Time je on pozvao nas službom i stradanjem. Time je on pozvao nas da primimo prevelika obećanja, te da njih radi imamo deo u Božoj prirodi. No, da bi mi mogli poznati Hrista i čuti poziv njegov, moramo prethodno uteći od telesnih želja ovoga sveta. Ako li ne utečemo, onda ćemo ostati slepi

pred njegovom slavom i dobrodetelju i gluvi pred njegovim pozivom. O braćo, kako je prevelika milost Božja prema nama. Po toj prevelikoj milosti Božjoj, nama smrtnima nudi se usinovljenje od besmrtnog i nama grešnim uziđivanje u proslavljeno telo Gospoda Isusa, ali samo pod uslovom koji nije ni veliko breme ni težak krst. O Gospode Isuse, ispunjenje svih obećanja i izvore svih dobara, isceli nas od slepila i gluvila našeg i dodaj nam sile da uteknemo od telesnih želja ovoga sveta. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

30 minuta. Nadležni sveštenik protojere iz Stavrofor Budimir Stevanović najavljuje da će bogosluženje predvoditi protonamesnik Borko Jakovljević. Arhijerejski namesnik Podgorski da su četiri domaćina prihvatila da pripreme slav. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću, osnovana 1993. godine, proslavit će Ognjenu Mariju svoju slavu svetom liturgijom koja 30. jula počinje u 8 sati i 30 minuta. Potvrdio je protojerej Zoran Jerotić, starešina hrama svetog velikomučenika Georgija u ovom podgorskom selu. Govoreći o životu svete Marine, otac Zoran kaže da je ona bespoštedno posvedočila ljubav Božju. Gospod umnožava hlebove i ribe da bi nam pokazao da je on tvorac neba i zemlje i ovaj odlomak nas uči da ne budemo besni i raskalašni. Da budemo zahvalni i gostoljubivi, rekao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić. Tumačeći evanđelsku priču o umnoženju hlebova i ribe na svetoj liturgiji 26. jula u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Današnje čudo nas uvodi u tajnu nad tajnama, tajnu crkve, odnosno svetu evharistiju. Podvukao je besednik, zaključivši da se svake nedelje dešava čudo u kojem nam se Hristos daje, jer danas on hrani milione ljudi svojim telom i krvlju. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Stavrofor Milinko Jović. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju vernika. Ove nedelje zaključno sa subotom 1. avgustom svako jutro se od 7 sati i 30 minuta služi sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru redovnih duhovnih sabranja utorkom u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda 25. oktobra 2022. godine na temu Strah od smrti i kako ga prevazići besedio je protojerej Stavrofor Milorad Golijan, sveštenik eparhije Sremske u penziji. Posle molitve i pozdrava svima sabranima i dragoga gosta koje je proizneo starešina hrama protojerej Arsenije Arsenijević, prota Golijan je započeo svoju besedu.
2: Stare nebeske utešenje duši, istine koji si svude i sve ispunjavaš, od izmesta do bare davoče života, dođi u selje su nas i očisti nas svakim četvrti spasi, blagi duše naše.
3: Amin.
2: Čast mi oci, draga braća i sestre, pomaže Bog.
3: Bog ti pomaže.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da predstavim našeg uvaženog protu Milorada Golijana. Ne moramo nešto posebno da ga upoznajemo, verujem da ste svi vi već bili na njegovim predavanjima ovde kod nas, kojih je hvala Bogu bilo, a i bit će. Nadamo se, naravno, i u budućnosti. Tema za večerašnje predavanje je strah od smrti i kako ga prevazići. Proto,
4: zahvaljujem mu napred, izvolite.
3: Hvala na pozivu upravi ovoga hrama i direktoriju radija Slovo Ljubve. Oni stoje iza ove organizacije. Tema je tema kako je naslovljena. Pokušat ću uz Božju pomoć da na nju odgovorim. Još dok sam video, negde sam pročitao za jedan pojam koji kaže mudrac iz vode. Hajde, znao sam za mudrace iz Aleksandrijske biblioteke, mudrace iz Vavilona, Haldejce, mudrace Sokrata, Platona, Aristotela, ali mudrac iz vode, za te mudrace nisam nikad čuo, niti šta o tim ljudima znao. Negde sam to pročitao, mudrac iz vode, i na tome je stalo. Kasnije, kad sam došao u ovo stanje, da moram da razmišljam šta je u meni, šta znam i šta ne znam, onda sam, razmišljajući o tome ko je mudrac iz vode, došao na jednu ideju, da li ona je ispravna ili nije. To ja ne znam, ali ću vam ispričati o čemu se radi. Čovek dok je mlad, dok ima oči, kad stane ispred svoje majke ili gleda kad sedi, trebao bi nekad da pogleda put njezine sredine pasa, njezinog pojasa, i da shvati da je 9 mjeseci proveo u utrobi majke u vodi i da je to njegov prvi život. Izašao je iz utrobe majke u ovaj svet, to je njegov drugi život. Moram vam reći da nikad mene nije zadovoljavalo onih 5-6 dokaza o postojanju Boga. Nisam ja tako čvrst u veri, skeptik sam da bi lako u to poverovao, ali kad razmišljam o sebi i o tome da sam bio 9 mjeseci u utrobi majke, onda mi dolazi ona Hegelova i Engelsova, odnos ontogeneze i filogeneze, da čovek proživi od embriona, fetusa, utrobi majke, tih 9 mjeseci, da proživi sve ono kroz što je čovek postao. I onda tu je ona najjača za meni potvrda da postoji razumno biće, da postoji Bog. Jer uslovi za stvaranje pluća su neprijateljski utrobi majke. Svi organi mogu da rade kod embriona, kasnije fetusa, kod deteta, samo pluća ne smiju da rade, a stvorena su u vodi. Jer sve što se je stvaralo u utrobi majke od susreta muške i ženske ćelije, sve je bilo u tečnosti. taj spermatozoid nije bio sa nekim nožicama, nego ima rep kojima plovi i pluta. Znači, za mene postojanje Boga je kako sam ja nastao u utrobi majke, u toj vodi gdje su stvorena pluća. Svi organi smeju da rade, u utrobi majke sam pluća ne smiju. Biće uništena, ta je voda neprijatelj za njih. Znači, za mene postojanje je Boga zato što sam ja postao u utrobi majke. To je jedan život, ali život u kojima imamo sve organe, ali nemamo svest. Nismo svesni sebe, ni svesni druge. Zato ima ovaj drugi život. Dete se rodi, izađe iz utrobe majke, majka i otac ga gledaju, već koga gleda. Kad dostigne neke godine, dete stiče svest i postaje svesno sebe, postaje svesno okoline, roditelja i sveta i sunca i drveća i svega. I kažu naučnici da je dete tabula raza, što nije istina. Nije tabula raza. Jer, kao što sam rekao, da treba pogledati odakle smo došli, ko ima oči i živu majku, tako treba čovjek da vidi u svom detinjstvu kad je shvatio da je nasljednik onog evinoga greha, koja je gledala drvo poznanja dobra i zla i vidjela na njemu da je lepo za gledanje, drago radi znanja i dobro za jelo, i kad je okusao toga drveta, od toga ništa nije bilo, samo je shvatila da je gola, a znači sve je bilo laž. Od djetinjstva shvatio sam da sam, gledajući u vlastitu budućnost, očekujući nekakav događaj, iako bi se mnogo obradovao o tome što će doći i očekivao sa radošću taj dan i to vreme, uvijek bi se to pokvarilo, neka sila sve bi to porušila, oborila, i od toga što sam ja u budućnosti očekivao, ništa se nije dogodilo. I taj pogled u budućnost, te lažne slike koje sam imao, godinama su se umnožavale. Dok sam bio u gimnaziji, u 15 dana sam jednom otišao da gledam neki u bioskopu film. Uglavnom se to radilo u Vinetu. A kasnije u bogosloviji, ovdje je profesor Voja, zna da smo išli kad nam dozvole. Televizije nije bilo, bar dok sam bio u osnovnoj školi, kasnije u bogosloviji je bilo. I nije bilo toliko vještačkih slika. Bile su prirodne slike. Znači čovjek, sunce, mjesec, snijeg, cveće. To je sve realno. A tih lažnih slika koje pružaju reklame, koje pružaju televizijski programi, tih lažnih slika nije bilo. I razvojem tehnike, nauke, to je nezaustavljivo, sad i interneta, ljudi mnogo više gledaju u ekran, u nešto što je lažno, nego što su pre gledali šumu, livadu, što su gledali tamo neku poljanu na koju bi se igrali. Danas ljudi kažu, bio sam negde na selu da napunim baterije. Pogrešan izraz. Ti si bio na selu da se oslobodiš onoga što je nabacano u tebe, to su lažne slike. Jer u dodiru sa prirodom, sa pravim drvetom, sa pravim kerom, mačkom, sa jagnjetom, jaretom, sa životinjom, sa drugim čovjekom, ti si u realnom svetu, a svet interneta, svet televizije, reklama, svet taj koji pruža lažne sve slike, taj svet je izazvao novi potop. Onaj prvi potop o kome govori Biblija, kaže se da su ljudi zalutali, lagali su sami sebe, Gospod ih je čekao i pustio potop. Na ove lažne slike puštan je novi potop, ali ne od vode. Ovaj novi potop koji je zbog te laži koja je u nama i oko nas nije vodeni potop. Taj potop koji je navalio na nas je strah. Ogroman strah u svakome od nas. Odakle je potop došao? Potop je došao, tako kaže biblijski tekst, i otvoriše se ustave nebeske i naiđe voda. Odakle strah nama sad dolazi zbog tih mnoštvo lažnih slika? Dolazi iz naše budućnosti. Opasna je budućnost koja ide na nas ili mi idemo prema njoj. Mnogo opasna i gadna. I nisam uzalud govorio o prvom životu utrobe majke, pa o ovom drugom životu. Hteo sam da vam kažem, ako postoje dva života, zašto ne bi na zemlji ovde imali treći život? Mnogi ljudi koji sebe zovu teolozima, filozofima, antropolozima, hoće da kažu, eto, to je posle smrti. Ne, ne. Ako ovde imaju na zemlji dva života, može da bude i treći. Taj treći život, teško se dolazi do njega, ali u današnje vreme, zato i govorimo ovo, treba li svi da dođemo. To je liturgijski život. E, sad ćemo malo da se zadržimo na liturgijskom životu. Sveštenik služi u crkvi. Mi smo i sad jeli u crkvi. Znači, sveštenik služi u crkvi liturgiju. Pričešćuje se on, pričešćuje se vi. I naša liturgija ima problem što svi govore o pripremi za liturgiju. Kao da smo mi dostojni liturgije. Niko od nas nije dostojan liturgije. Niko. Te jesi postio, te ovako, te onako, te kako se obučem. A uopšte se ne govori šta posta liturgije. O tome treba govoriti i o tome, zahvaljujući, svima vama govorim. Jako je važno šta posta liturgije. Daleko, daleko važnije nego pre liturgije. Posta liturgije treba razmišljati da smo u hlebu i vinu dobio je duha svetog od Oca Nebeskoga, da je u hlebu i vinu Bog Logos. On jeste u telu Isusa.

da više roda rodi. Ostanite u meni i ja ću u vama. Znači, kako ostati u njemu? Pa kad se čovjek pričisti, trebao bi da pusti Duhu Svetome i Logosu da uđe u svaku poru našega tela, naše duše i naše svesti, da podigne našu svest na viši nivo. Ovde gde smo, na ovom srednjem nivou, gde uticaj na

0: Kulin kapetan zarobio mačvanske Srbe i podrinjske Srbe i pretjerao ih u Semberiju, knez Ivo od Semberije je otkupio to roblje od Kulin kapetana, mnogo je platio, sve svoje imanje dao. E, od tog pritiska straha na nas, mi smo porobljeni, treba da nas otkupi. Ne knez Ivo od Semberije od kome je pjeva Filip Išić, da nas kupi za zlato. Pa kaže apostol Petar u svojoj poslanici, od ovog sujetnog življenja niste otkupljeni propadljivim srebrom i zlatom, nego skupocjenom krvlju neporušenog jagnjeta koji je predviđena za klanje pre postanka sveta. Znači, naš strah i budućnost iz koje taj strah izvire, odatle on dolazi, iz budućnosti. Iz budućnosti iz koje taj strah izvire i stalno čini potop nad nama, nad našom dušom, taj strah i tu budućnost Bog Logos pušta da kroz njegovu ranu ulazi u njegovu krv. U liturgijskom višem svetu taj proces nije još završen. Još je Hristos na krstu. I kao što kaže apostol Pavle, dok god jedete od ovoga hleba i pijete od ove čaše, vi smrt Gospodnju objavljujete dok on ponovo ne dođe. U liturgijskom višem trećem svetu našeg života, prvo utroba majke, pa ovaj svet, pa liturgijski svet, Hristos je na krstu, rana mu je otvorena, prima naš strah i našu budućnost u sebe, da bi nas oslobodio robovanja strahu, robovanja smrti, robovanju svega onoga što nas pritiska. Hvala Bogu i hvala vam na pažnji. I hvala vama što ste organizovali ovo veče. Živeli. Je li pobegao veliki broj ljudi? Možda se ostati sam vas dvoje, troje po dužnosti. Pa, ne čuje se niko.
1: Mnogo ljudi možda nema pravo svest o liturgijskom načinu života. Pa, ludice mi je svega ovoga što ste vi navrili. Dakle, ekrani su oko nas svoda. Pa, kako mi nekome da pomognemo da ga prizovemo u liturgijski život? Za početak. Kako da mu posvedočimo?
0: Da, samo na ovaj način. Samo na ovaj način, vi niste svesni, a ja nisam svestan koliko su ovo bitni i važni razgovori. Da, ima vas da razgovora, kao što smo pričali kod vas u kancelariji, profesor dr. Voja Jelić, otac Prota, vi, ja i ostali, kao što smo pričali o tome koliko, sad je počeo sajam knjiga, i koliko tu ima besmislenih, bezveze knjiga koje imaju svoje reklame, koje samo žali Bože hartije. Moglo se 10 kuća od tije drva ove zime ogrijati koliko je tije knjiga napisano. Ne, tu nikakve poruke nema. Nego mučeni čovek hoće navodno da i on nešto kaže. A niti šta zna, niti ume to kazati, niti ume to napisati. To je sve promašaj. Treba imati ovakve razgovore sa ozbiljnim temama i u manjem obimu i u širem o tome razgovarati. Mnogo se priča. Često zamolim Milicu koja je ovdje prisutna i dovela me da ugasi televizor. Jel od tog blebetanja nema koristi? Bar da je neka šala, pa čovjek da se nasme. Nego samo priča radi priče. Niti taj čovjek šta zna, niti on o čemu razmišljao, niti ima to smislenosti svoje, logosnosti, nema ništa. I jednostavno gas. Mnogo se priča, a malo se šta kaže. I jedino, poštovana Jelena, jedino

ovakve tribine i ovakvi razgovori, oni mogu nešto da učine, koji imaju smislenost, koji smeju da se upletu u prokleta pitanja. To sam naučio od Dostojevskoga, prokleta pitanja. Ovo sve o čemu smo govorili, to su teška, prokleta pitanja. I ljudi se retko upuštaju u takve razgovore, u takve tribine. To je teško, nije to nimalo lako. I treba to sve izneti. Ali bez ovakvih razgovora, bez ovakvog napora, ne može se ništa popraviti. Ne mogu ja svojoj unučadi zabraniti da oni ne gledaju monitor i mobilne telefone. Ne mogu, jer ja se sad sjećam detinjstva. 30 kilometara neku večer sam pričao, otišao sam sa Ćirom, poslali me da obiđem baku koja je bila u bolnici, dali mi novaca. I ja sam, kad sam obišao baku, odnio je što treba, 30 kilometara je to daleko od mog sela, Ćirom sam otišao, treba najveće Ćirom da se vratim. Svatim u prvu slastičarnicu, kupim najvjerovatnije dve ormašice, jednu tulumbu, jednu baklavu, jednu šampitu, to pojedem, popijem vode i odem na trafiku. I sve crtane i pisane romane koje nisam pročitao kupim. Lun, Kralj, Ponoć, Ivaja, Ater.

0: su već šta tamo ide za neki butik i on je rekao daj da ja to dam Srbima, oni idu u crkvu još uvek, pa neka pretvore to u hram, bolje je, šta će nama ti silni novci. I oni su njega pozvali ovde u Beograd da ga eto časte, da mu daju neko priznanje i on je rekao pa eto ja sam vama dao, vi ste meni Srbi dužni. Što su ga pitali, pa kako sam dužni? Pa kaže, moja je čukun tetka bila, ona Sofija što ste vi streljali u Sarajevu 14. godine. Ona što je bila udata za Ferdinanda. To mi je pričao jedan novo izabrani vladika, skoro na jednom sastanku. Tako da, hramovi trebaju da imaju narod, da imaju sveštenike, da imaju liturgije, da se razgovara o ovome. Ne treba zamjeriti ni svešteniku kad mu se postavi pitanje pa ne može da da odgovor. Treba da kaže, ej ljudi, ja ne mogu dati na to odgovor, sačekat ću neko vreme, pitat ću nekoga starijega, pročitati negde, pa naćemo zajednički taj odgovor. Tako da tu ne možemo biti, ne smemo biti lenji. Stvarno, ovo što sam večeras rekao, ja u to verujem. Nije ovo nikakva propaganda i nije ovo nikakva priča radi priče, ovo je moje duboko uverenje. Vi ste, Jelena, meni dali dovoljno vremena da razmišljam o temi koja je data. I ovo je moje duboko uverenje. Ovo što sam sve rekao i pričao. A se o tome mora nastaviti razgovarati. Jer ako se ne nastavi o tome razgovarati, Bog neće slobodu da nam dira, nasilu nikoga ne tera u raj, to sve zavisi od nas ljudi, zavisi od naše Srpske pravoslavne crkve, da li će raditi svoj posao ili neće raditi svoj posao. Pa eto, dovoljno na ovaj prvo pitanje. Voleo bi, želeo bi, evo tu je Prota, modelator, moderator ovoga svega, pa neka on vodi program dalje, neka nastavi.
1: Imam jedno pitanje. Da li se u utrubi majke, kada se ne razvija u utrubi majke, da li on ima predispozicije, da li on daje predispozicije tom detetu da u utrubi majke, da on postane jedan dan, jedno veliko lice, mislim crkveno kao svetac i tako to, da li se on puni duhom svetom još u utrubi majke, u tom smislu.
0: Ja samo znam za jedno dete, koje to može o sebi reći, a to je dete Isus Hristos. Jer dugo me mučio jedan problem i to su rimokatolici presekli kao mačevi protestanti. A to je da li je Bogorodica imala praroditeljski greh u sebi. I oni su tvrdili, eto kako ona ipak nije imala praroditeljski greh, kako je bezgrešno začeta i ona. Ja se s tim ne slažem. I onda sam razmišljao na sledeći način. Da li sam u pravu ili nisam, to prosudite sami. Logo se je ovaplotio i ušao u utrobu devojke Marije. I on, Logos, nije Hristos nastao od muškog semena. Samo je uzeo ono što je trebalo da uzme od žene, uzeo od Bogorodice, tu jajnu ćeliju. Znači, on je doživio kenaliz, skupio se da bi ušao u utrobu jedne žene i nije dao kroz tu pupčanu vrpcu da u njegovu krv uđe greh, uđe smrt i uđe bilo šta ono što su Eva i Adam pokupili u raju. Znači, on je jedini bezgrešan i njegova krv jedina u kojoj nije bilo smrti i nije bilo greha. A kroz pupčanu vrpcu u svako dete ulazi sa krvlju majke, ulazi taj praroditeljski greh. Nisam ja pojma imao o Adamu, Evi, o praroditeljskom grehu kad sam imao 5-6 godina. I kad je bila seoska slava, kupili mi novo odelo, ja iznosim pantolonice, košuljicu, sandale i ogledam sebe u ogledalu u podrumu dole

0: kako ću biti lep, kako će to biti lepo. I maštao sam o tome kada je taj dan došao, tamo sam se s nekim dečakom posvađao, izvukli su mi uši, išamarali, poslali kući i od mog veselog dana nije bilo ništa, sve je propalo. Znači, sve ono što sam maštao, to je već neko pratio i rekao da, da, bit će to tako kako ti maštaš. Baš će da ti zvuku uši i da te još išibaju i da te pošalju u kući, još ćeš isprljati te sandale i pantone i sve ostalo. A nisam pojma imao kakav crni Adam, Eva, greh, ništa, me niko to nije pričao. A bio sam dete, znači nisam pošao još u školu. E, to je bila seoska slava. Tako da, već u utrobi majke mi nosimo taj prarotenski greh kroz pupšanu vrpcu. I sad nesrećni krajiški rektor bogoslovije, onaj što su ga izbacili, kako mu bi ime, pisao kasnije narodni lekar. Kako va?
1: Pelagić.
0: Jeste, bravo, hvala. Vasa Pelagić. On u predgovoru za taj svoj narodni lekar govori protiv Boga. Jer njega su toliko šikanirali njegova braća sveštenici da je on postao ateista. I sad on govori protiv Boga, ateista. I sad on govori protiv Boga i kaže, ako je Bog stvorio svijet, zar je morao da čovjek izlazi iz takvog smrdljivog mesta kako je uterus i to, taj ženski organ. I sad, ja sam to čitao davno, onda razmišljam, e, moj brate vas, pa zar te nije palo na pamet da je čovjek ogrehovljen i da sa životom od Boga dato mi primamo i taj smrad, primamo i greh i smrt, tako izlazimo u ovaj svet. Bio sam u Novosadskoj bolnici da jednog sveštenika koji je tamo preminuo da ga obučem u svešteničko odijanje. Sa protom, ne znam ni da li je živ, on je bio sekretar, davno je izašao u penziju kod preosvećenog Vasilija episkopa Sremskog. I sad, dok smo mi čekali da ti ljudi pokojnika okupaju, pa da nas zovnu da ga mi obučemo u svešteničko odijanje, obilazili smo, ne znam kako se zove ta prostorija, gdje su u onom rastvoru fetusi, oni koje su žene pobacile. Pa to užasno ružno izgleda, majmoniliko, ovako, onako, a prota meni šapće, mučenik, kaže, šta misliš proto, da nije Darwin u pravu, vidiš da ovi liče na majmune, ko ovi ti, ta nesrećna pobačena deca koja su lekari tu ostali. A ja kažem njemu, kako ti nije na pamet palo proto da je ovo zbog greha prarodeskog? Ja bi pre rekao da čovjek postaje majmunčina nego da je od majmuna postao čovjek. Jer zakon o entropiji govori da sva energija teži ka padu. Nikad potok ne teče uzbrda, već uvijek nizbrda. E, to je to. Tako da, o rođenju, ja znam samo za Hrist da je nadprirodno rođen, a za nas, tako smo rođeni kako smo rođeni. Ja se ne sjećam, uvijek govorim sa pozicije ličnog iskustva, bez teoretisanja. Ja se ne sjećam šta je bilo u utrobi majke. Ja znam kad sam postao svestan, da sam od tada svestan, a šta se dešava sa detetom, to sad nauka razglaba. Prenatalno iskustvo, ono. Pa neki dan sam rekao lekaru, mislio sam da će me istući. Veliki je stručnjak. Rekao sam, eto, slušam otkrovenje Jovanovo. Meni se čini nauka koju sam, kad sam išao u bogosloviju, kad bi gošć pitao nekoga ateistu kako se to rešite, on bi rekao, rešće to nauka. Nauka će to rešiti. I onda vam kažem, doktor, eto, dokle ste vi dogurali sa naukom. Nakalenili ste virus na virus, bakteriju, nešto, našto, šta što je. Uplašili ste ceo svet. Zatvorili ga, zaključali. Ljudi vam umiru ko muve. Sahranjuju limenim sanducima.

0: Pa to je vaš posao, sunce vam poljubim, budalasto. Bez Boga nauka postane đavolski upotrebljena i zloupotrebljena. Taj divni Nikola Tesla sa obrtnim magnetnim poljem, sa trofaznom strujom, šta je sve napravio? Šta će nekoj bitangi da pravi električnu stolicu? Zar nije? Pa kad mi neko mene pitao će na električnu stolicu, ili da ti osjeku giljotinu na glavu, stavi me brate na panj, izvuci mi vrati, pusti to neka gožje, padne, nek me osjeci za glavu, mnogo je manje bola. Jedan od zadnjih filmova koje sam gledao je Zelena milja, kad onaj idiot mučenoga čovjeka pržeć ga strujo. Kako je to sve zloupotrebljeno i kako je to sve strašno. Tako, šta se dešava sa detetom u utrobi majke, ja ne znam. Ja samo govorim večeras ono što znam i už sam siguran i što je moje iskustvo potvrdilo. Hvala na pitanju, na interesovanju. Nastavite vi, dragi gospodine, o tome da razmišljate o životu.
1: Strah roditelja za svoje dete, malo reći o tome da vam kažem. Mnogo roditelja se zaista brine po ovoj, da će nekom njegovom detetu se desi nešto loše, brine za budućnost, brine.
0: Da, da.
1: Malo na tu temu morate.
0: Da. Teško je o tome govoriti. Decu, bez obzira što će protestanti reći, imao sam nekad davno jedan razgovor sa adventistima na jednom radiju, polemiku. I sad oni su tvrdili da krštenje ne treba dok čovjek ne bude svestan. Kao svestan sam, pa ja postajem hrišćanin, pa se krštavam. Ja sam njih pitao na pitanje, dao pitanje, a dobro, da vi meni recite kao poznavaoci Novog Zaveta i Biblije, koliko je njih se pitalo Hrista da mu pomogne? Bio onaj Vartimej slepac, svako kao ja, ali ja nemam vere Vartimejeve da me Hristos, da mi da vid. Nisam ja kao Vartimej, ja sam grešnik. Nikada niko nije pitao Hrista za sebe, nego za decu. Te Jairova kćer, te kapetanov sluga, te onaj sin. Ko ima decu, treba da se moli za njih, treba da ih krštava dok su mali, čim mogu da hodaju, da ih pričešćuje i da dete ne zna. Zato treba sveštenici da kupuju onoga grčkog vina, da ne bude gorko, nego da ima malo slasti u sebi, da dete to proguta. Dete neće znat šta je ono to uzelo, ali lakše je majci i roditelju da kaže: Bože, pa ti si u njemu, čuvaj ga, nek raste, nek se razvija, nek bude zdravo, nek raste, nek se razvija, nek bude zdravo. Znači, kroz liturgiju i dete raste. Ili zamoliti sveštenika, sjeti se moje dece, pa izvadi čestice za njih. Jer jedan sveštenik, Bog da mu dušu prosti, došao je iz svog mesta i vazda nosi u džepu sportske neke novosti, neki sportski list. A ja proskom idiše. I sad bi on pričao sa mnom. Ali otego ja, došao on, autobusom došao, u oltar i sedi tamo. Ja proskom vidiše, Boga mi u sat vremena. I on kaže: crkvenjako, ja čujem. Pa kaže: šta ovaj prota radi? Umjesto da koju progovorimo prije liturgije, on kuda će tice da radi? Pa neću raniti tice. Verujem u to da krv Hristova pere i hrani te ljude za koje vadim čestice. Sve kroz liturgiju. Iako nosite grehove vaših roditelja, dedova, učinili su neki zločin. I to Hristos uzima u ranu svoju. Jer ako u krvi Hristovoj može da stane kompletan logos, Bog koji je stvorio sav svet, na gori Tavor

0: kad se izašao van tela, otkrio se malo šire logos Jakovu, Jovanu i Petru, tada je telesno lice Hristovo bilo svjetlo, i kosa i brada svjetla i odeća svjetla. Logos se projavio na tavoru i izvan tela. Jovan Damaskin u svome tačnom ispovedanju pravoslavne vere kaže vrlo mudro: telo Isusa Hrista ne širi se po meri njegove božanske prirode. Znači, ako je u telu Hristovom, u njegovoj krvi mogao da stane logos, Bog, onda mogu da stanu svi naši grehovi, sva naša zla, sve naše bolesti, sve naše patnje, sve naše muke mogu da stanu u tu krv. Tu se logos povlači iz svoje krvi, jer on otkupljuje nas. Jer Bog ne vrši nasilje ni nad Satanom, ni nad palim anđelom, ni nad čovjekom. Nikoga Bog nasilno spašava. Dao je svima slobodu. I ako hoće čovjeku da pomogne, jedino mu je ostalo ovo. Šta ti hoćeš, pali anđelu, da ti dam da siđeš s ljudi, da ih napustiš, da ih više ne pritiskaš toliko, da ne budu više tvoje nesrećno roblje od straha tvoga, smrti, bolest tvoje. Šta tražiš? Tražim krv tvoju. Evo ti moja krv. Ali Bog se povlači iz svoje krvi da bi svo zlo stalo. I Hristos na krstu će da siđe s krsta, odnosno da premine u liturgijskom svetu. Ne govorimo o istorijskom vremenu. I istorijsko vreme, o tome kada ovo pričam, totalno zaboravljam na istorijsko vreme, na Golgotu, na sve. Govorim o liturgijskom višem svetu. Kad svo zlo nestane u rani Hristovoj, u krvi njegovoj, i kad Hristos umre, tada Satana gubi snagu do kraja, više nema smrti, nema žalosti, nema tuge. I što kaže Jovan Bogoslov u Otkrovenju, na gori Sionu idu svi za jagnjetom Božijim, koju su otkupljeni od svakog jezika, naroda i plemena, u čijim se ustima ne nađe laž, koji se ne opoganiše, ti idu za jagnjetom, jagnje ih vodi. Jagnje nebesko je naš spasitelj i krv Hristova nas može spasti i očisti od svakoga zla, i naših dedova i pradedova i svega. Zato je Homjakov, veliki Rus, a to je Justin napisao, rekao: ko hoće da razume pravoslavlje, mora da shvati šta je liturgija. Ko ne razume šta je liturgija, taj ne zna šta je pravoslavlje. Pa Sveti Savo na Žičkom saboru je rekao: čuvajte sedam vaselinskih sabora i čuvajte sve te sasude. Jedino on, srpski Sveti Savo i prorok Danilo, govore da se ne smiju dirati, ako je ovdje oltar negde, sasudi. Ni upotrebljavati ni za što drugo, nego samo za liturgiju. Samo Danilo, prorok, i Sveti Sava su to rekli. Ali Sveti Sava nije nas napravio konvertite, ostavio je sve stare običaje ispred hrišćanstva i krsnu slavu i sve, ali je sve nadgradio liturgijom. Mi moramo mnogo više da pričamo o liturgiji, o proskomidiji, o životu u liturgiji, mnogo, mnogo više pričamo. I ovo večeras, to je milimetar onoga što bi trebalo da znamo svi i u što bi trebalo da verujemo i čim bi trebalo da živimo. Eto toliko, pa ajmo nastaviti dalje. Ako ima nekog naroda, tišina je, prosto mislim da razgovaram sa vas dvoje, troje.
1: Da li je možda način razilaženja strahu od smrti, strahu od suda Božije koji nas čeka od večne, eventualno smrti, zaslužimo Božije?
0: Jedan od najvećih ateističkih govora koje sam u životu čuo, zahvaljujući ne da sam tamo bio telesno prisutan, nego ovim audio sredstvima, je ateistički govor oca Justina u manastiru Kaoni. On je onim gromoglasnim glasom rekao: ako je Bog stvorio ovaj svijet i ništa nije htjelo za njega da učini, nego ga pustio da se pati ovako, ja u takvog Boga neću da verujem. Ja verujem u Boga koji je žrtvovao sina svoga, Hrista. U takvog Boga mogu verovati. Postoji, mi se često poštapamo, dobro je to, neću ja to rušiti nikome. Te promisao Boži, ama ljudi, mi smo Bogu okrenuli leđa u Adamu i Evi. I onaj se igra s nama više i ne da promislu Božijem često da upravlja ovdje. Pa sjetite se one priče o Jovu. Pa zar je đavo jači od Boga? Pa nije. Boga je stvorio. Ali đavo, on može, nije to, kaže u Bibliji, to su prevodi, napisane priče, pastoralne. Nije svaki čovjek bio stenograf u svoje vrijeme da on svaku Božju reč koja mu je dolazila zapiše, nego je tako svojim jezikom pisao. Bog je jači od Satane, ali je gospodar na zemlji, pa ali anđeo. I on muči Jova. I žao je Bogu Jova. I Bog plače nad nama. Ali su naši preci okrenuli mi leđa. I jedino što je učinio, to je slanje sina svoga na zemlju. I krv Hristova, ona nas pere od svakoga greha i skupljuje. Hristos, verovati u Hrista, pričešćivati se, živjeti tim liturgijskim životom. A ovo drugo što vi držite filozofiju, ovu metafiziku, ovakvu, onakvu, to vi se držite toga. Ali za mene, kao slepa čovjeka, koji je bio u paklu, bio debelo u paklu kad sam oslepeo, znam šta je, čak deveti krug, za mene je izlaz Hristus. Liturgija, pričešće, to viđenje Hrista na Golgoti, to verovanje da moja budućnost odlazi tamo, moji grehovi da idu tamo, to je za mene izlaz i spas. Ja druge religije ne znam. Ovdje, hvala Bogu, imate predavača dosta. Njih pitajte tako neke stvari, kako treba postiti, kako se oblačiti u crkvu, ja vas i ne vidim. Koje molebane čitati, akatiste. Ja o tome ne govorim, jer o tome i ne razmišljam. Ja samo mislim kako živjeti liturgijski. To je moja preokupacija. Ako su veliki ljudi rekli, onaj ko hoće da razume šta je pravoslavlje, mora da shvati šta je liturgija, a ako hoću da budem pravoslavac, a želim, ne znam da li sam, želim da budem pravoslavac, želim da budem dobar Srbin, onda moram da znam šta je liturgija. Pa što bi se ja bavio nečim drugim? Tako da, o sudu Božije, kako će biti tamo, ja ne znam. Ja znam da ću se ja držati za Hrista i tamo i ovdje. I kad me budu sudili i posle smrti, ja ću Hrista tražiti. Ti ako me ne opereš i ako me nisi oprao krvlju svojom, ja moje dobrije dijela nemam. Nemam ništa. E sad, ja se plašim da te mnoge priče o sudovima, o ovome, onome, dolaze od nekud što nije hrišćanstvo. ono što je hrišćanstvo jeste iskupljenje i spasenje. U otkrovenju niko ne može da otvori knjigu budućnosti ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, samo jagnje Božije. I 24 starješine oko prestola Oca Nebeskoga i 4 živa bića padoše pred jagnjetom i rekoše: dostojan si da uzmeš knjigu i otvoriš pečate njene, jer si bio zaklan i krvlju svojom otkupio si nas od svakog jezika, naroda i plemena. Nama nema spasa. Znaš, mi ćemo učiniti dobra dela, pa će nas ona spasiti. Ja u to ne verujem. Nemam ja dobri dela. Mnogo više imamo je loši. I neće se niko spasiti po svojim dobrim delima. Ja verujem da će neko da me otkupi, da će neko, ne da Bog traži da bude ja otkupljen, nego da će me otkupiti od robovanja Satana. Ja svo vrijeme pričam da smo mi robovi teških misli, maštanja, ludila, straha, pritiska nas. Ama ljudi, mani, šta me imaš suditi, već sam osuđen, već sam u paklu. Šta je drugo, strah već pakao? Svetom paklom ju prilazi Hristos u njegovoj pećini, kaže: paklo mi je, veliki si isposnik pustinjak, došao sam, evo da ti kažem sa tobom da je velika tvoja zasluga pred Gospodom i tvoje vijenac veliki. A paklo mi njemu kaže: idi od mene, Satano. Kaže mu Hristos: kako tako? Stalno hoćeš da budeš sa mnom, a sad mi vičeš Satano. Pa kaže Hristos: kad meni prilazi, ja osjećam ljubav i radost. A ti kako si prišao meni, strah mi ide uz kičmu gore dole. O kakvim sudovima treba već da pričamo? Pa već smo pod sudom, pod kaznom, u tamnici. Ja sam u podrumu, zatvoren bez očiju, ali strah je na svima nama. Šta će nama veći pakao nego što ga imamo i veći sud? Daj da gledamo, da mislimo, da razmišljamo kako toga da se oslobađamo. Dobra dela treba činiti, ali treba gledati kako da se izbavimo, izvučemo iz ovih pritisaka koji su nam natovareni na nas i na naše duše i na naša leđa. Eto, ja u tom pravcu razmišljam i u tom pravcu idem. A ovo ostavljam i drugim ljudima koji to znaju, pa neka oni to objašnjavaju. Izvolite dalje.
2: Oči proto, ovo je pitanje prigod za decu, a drugačije pitanje za naše stare koji su otputovali. I sami ste pomenuli da roditeljski predočni grek sa sebe možemo, možda da spremimo u drugim životima, da možemo sa njih. Imali mandre iza njih. Ne mora nijedan drugi grek da bude, nego samo da oni nisu živjeli u drugim životima u ovom
0: vremenu. Sjajno, sjajno, ljudino. Pa opet liturgija. Mlad sam sveštenik, san, vidim, još imam oči. I tera moje stado jednim putem ovaca, sanja. I sad ide čovjek kraj mene i sve mi nešto gura u džep od pantalona. Ja uzmem ono, vidim, neka grančica kao

Navodno, bio je ovo, ali je otišao na onaj svet, pa je shvatio da treba neko da mu opere dušu, da mu ojača dušu. Pa imate u Odiseji, kada ne može majka da prepozna Odiseja, njezna duša je tako tanana, slaba, nikakva. Nekad ja vidim takve duhove. Tanano, slabo. I te kad je pustio, gdje je iskopao rupu, da se napije od jagnjeta krvi, ona je ojačala. Pa možete zamisliti kad date spisak vašem svešteniku, da izvadi čestice na proskomidiji za te vaše pokojnike. Nema veze da su bili u ovoj, onoj vojsci, vaki, naki. Dajte. Jedan je, nije visoki dostojanstvenik crkve, nižeg je kaluđarskog staleža, rekao, ne čudim se ja što je golijan slijep, pa on se za svakoga Bogu moli i za krštene i nekrštene. Pa dobro, ako je to greh i ako će suđen biti za to, pa dobro, nema veze. Treba spašavati duše predaka. Kao što treba čuvati decu, unučad, potomke, treba se brinuti o duši predaka. Gde? Zapalit ćete sveću. Pa ja sam skoro bio na groblju, nisam od kako je počela pandemija, kod oca i majke. Vodila me je supruga i sin. I tamo, da li će oni palit sveću ili neće, meni to ne znači ništa. Ja nemam očiju, ne vidim ni svjetlo sunca, kamo sveće. Ali pomilovao sam taj spomenik oca i majke, poljubio taj krst koji je tu i vidio, poljubio taj krst koji je tu i vidio na krstu nešto, kad pipnem prstima, pitam šta je, kaže, mahovina je već tu. Pa pošto sam ja lulaš i duvanim, izvadim ono gvožđe što se čisti lula, pa ono, počnem strugati, pomogne mi žena i tako osjetim, kako bi rekao, neko zadovoljstvo sam došao na grob. Ali ja ništa njima tu ne mogu pomoći. Mogu ih pomoći samo kad izvadim čestice za njihove duše. Kad ih ojačam u krvi Hristovoj. Zato liturgija. Vašem svešteniku donesete spisak. I on treba od nečega da živi. Mnogi sad u Mitrovici kažu, pa mi tebi nismo plaćali, ostao siromak. Pa ja kažem, sad sam siromak, donesite sad, brate, ako se osjećate da mi niste platili. Sveštenik mora da živi. I ja nikad nisam ni od koga naplatio ništa koliko sam ja hteo, nego koliko je ko dao. Ali slušajući nekad te proroke, pa svi kad su obnavljali Jerusalimski hram, pa ti leviti, to je trebalo dati im desetak ovoga onoga. Treba neki dinar ostaviti tome svešteniku. Pa treba mu da jede, pa treba da školuje decu, pa treba da obuče ženu, da mu ne kaže pogledaj ovu haljinu. Moja može meni govoriti pogledaj ovu haljinu, ja ne vidim, možeš pričati kako hoćeš. Pa vidiš kakav je kajina, pa nemam cipele, pa ovo, pa ono. Treba mu pripomoći. Staviš tamo neki dinar, uzmeš to, ne daješ ti pare da Boga platiš, nego da pomogneš tom svešteniku koji će tamo proskomidisat služiti, da ne bude zabrinut za egzistenciju, pa da ne misli dok služi liturgiju, Bože, Bože, šta li ću ja dati deci da jedu ili služi, ili ženi, nego da se preda proskomidiji, prizivu Duha Svetoga, Oca Nebeskoga, da se preda svom snagom liturgijskoj žrtvi, da od toga ima koristi i mrtvi, odnosno upokojeni i živi. Tako treba da naš sveštenik bude zadovoljan. I da sa takim elanom služi liturgiju, da se ne brine da li će imati nasuti gorivo u auto ili da li će obući popadiju protivnicu ili deci dati za školu. Ovo prvi put govorim, ali razmišljam u svom slepilu i o tome. Šta će mučeni sveštenik
onaj viče imaš.

0: se onaj ga tamo ogovara, onaj ga ne voli, onaj mu tamo u crkvenom odboru, ne, ne, to tako za slavu ne treba, nisi pozvao onoga, nisi pozvao ovoga, nisi onoga. I ovaj, to je sve teško svešniku. Svešnik kad pred liturgiju treba osloboditi, da se ni o čemu ne brine, nego o tom magnecu, o tom putiru, o tom diskosu, o tim svetiteljima tu, o tim upokojenim, o tim živim, da se samo preda tome. I da druge brige nema. Nikakve druge brige da nema. E onda je prava liturgija, pravi sveštenik, prava crkva. A ako bude se brinuo, da li će neko otići sutra pa ga tužiti, patrijarhu, vladici, ovome, onome, da li će ga napasti, pa ovome, onome, da li će ga napasti, pa nemojte tako raditi. Nemojte tako raditi, dajte svešteniku snage da služi svetu liturgiju, pomozite mu. Pomozite mu, bit će bolje i vama, bit će bolje i njemu. Ako ga budete jurili, nema od njegove liturgije ništa. On će misliti na sijase drugih problema. Neće on misliti, onaj bar moj prijatelj je govorio, ne znajući šta je liturgija, ja to njemu i ne zamjerim. Kaže ovaj ko da hoće da rani ptice, pa drobi ovdje. Stalno. Ali eto, on je otišao, ja sam na ovom svijetu, on je tamo, ali opet, kad imam priliku da služim liturgiju, izvadim tu mrvu koju on misli da će pojesti ptica iza njega, šta da radi drugo. Tako da si u pravu, sjajno ti je pitanje. Samo liturgija. Liturgija će nas izvesti iz ovoga. Baš da vi mislite kako bi mi još gore Srbi prošli i na frontovima i ratovima da Sveti Savo, da je zabranio krsnu slavu, ko što su tražili ove grčke vladike dolje po Kosovu. Kaže, Bugari ne slave slavu, Rusi ne slave slavu, Grci ne slave slavu. Šta vi Srbi slavite slavu? Zabranjujem u mojoj eparhiji. Pa to je Turska imperija, još uvijek Kosovo. Zabranjujem u mojoj eparhiji da se služi liturgija. Crkvenom odboru to kaže. Srećom, Turci su neki pametni ga zaustavili na žalbu Srba. Ej, krsna slava, pa nosiš kolač u crkvu i dođe sveštenik. Pa i to je deo liturgije. Pa žito, pa vino, ono svećenu crkvu. Pa i to je deo liturgije. Pa u Srbiji ko je bio na krsnoj slavi, svak se na jedan poseban način pričestio. Ne samo u crkvi, nego i od tog kolača, i od toga hleba, i od toga vina. Pa to nas je spasilo. Liturgija će nas spasiti dalje. Ne bojte se. Dok stavimo krsnu slavu, dok idemo na pričešće u crkvu, na liturgiju, bit ćemo spašeni. Otiće ovaj strah i ova budućnost. Otiće u ranu Hristovu. A mi ćemo opstati i opstaće naš narod. I preci će se obradovati kad budete za njih činili liturgijski pomen. Liturgijski pomen. Nemam ja ništa protiv da se pale sveće. Ali ljudi, da li ti zapalio sveće ili ne zapalio, ja s tim nemam više nikakve veze. Pa ja ne znam da li je ova crkva oslikana, nemam pojma, ne znam gdje je ikona, ne znam ništa. Znači, neke stvari su mi otete. Ali znam šta mi nije oteto. Nije mi oteta liturgija. Meni kad supruga osjeća hleba, bez obzira koliko je on bel i da li je bel, on je meni crn. Jer mi je sve crno pred očima. Jedino kad dođem na liturgiju sa nekom braćom da služim, ona anafora je bela i ona jagnec je bel. Kako da osnim neum? To belo na liturgiji i vidim crveno. Ovako kad mi da hleb, sam što pitam, jesi ovo umninu, ovaj uraž, mljela ovako, mrkvo crno i rečam ili nešto.
1: Hvala, puno hvala svima.